милостивий, вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Підтримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
3: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
8: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

свободу у людини ніхто не може забрати. Особисту свободу людина може віддати тільки сама. Не зрікайся свободи. Радіо дзвонить.

Моє кохання, щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Якщо ваші діти чекають від вас поради, а не грошей, значить, життя вдалося. Виховуйте своїх дітей добре. Радіодзвоник.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: та спаса Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив, і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

п'є каву, хтось має вітрини, хтось кудись поспішає, хтось чекає на кухню.

такі схожі слова, що грають в мовчанку.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105.8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш

Піддатися гніву – це одно, що мстити самому собі за провину іншого. Джонатан Свіфт, письменник. Не гнівайся і прощай. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Нова пошта змінює модель сортування через воєнні ризики. Засоби зв'язку, зарядні станції та FPV-дрони. Франківська громада передала захисникам допомогу на 1,5 мільйона гривень. Переможців конкурсу «Невідомий відомий єпископ Павло Василик» нагородили митрополитчими грамотами. А зараз детальніше. Нова пошта перебудовує логістичні процеси в Україні через воєнні ризики. Компанія запроваджує децентралізовану модель сортування та резервні системи обробки відправлень, щоб зберігати стабільність доставки та краще захищати посилки клієнтів. Такі зміни мають допомогти адаптувати логістику до роботи в умовах воєнних викликів. У новій пошті наголосили, що метою реорганізації є захист відправлень клієнтів і забезпечення стабільної та швидкої доставки за різних умов. Водночас у компанії не розголошують подробиць організації резервних маршрутів та розташування логістичних об'єктів з міркувань безпеки співробітників, клієнтів і логістичних процесів. Статус і рух конкретного відправлення клієнти можуть перевіряти в офіційному застосунку нової пошти. Івано-Франківська територіальна громада спрямувала чергову партію допомоги українським військовим. Засоби зв'язку, портативні зарядні станції та безпілотні літальні системи загальною вартістю 1,5 мільйона гривень придбали в межах міської програми «Бюджет участі». Спецобладнання поповнить арсенал 3 військових частин, які стримують ворожий наступ. Техніку передали 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії України, окремому штурмовому батальйону «Карпатська Січ» та підрозділу військово-морських сил ЗСУ. Цьогоріч у межах бюджету участі громада підтримує понад 40 проєктів, спрямованих на підсилення сил оборони. Усі ці ініціативи прагнуть реалізувати впродовж серпня та вересня, аби необхідне військове спорядження якнайшвидше потрапило на передову. З нагоди 100-річчя від дня народження владики Павла Василика впродовж травня-червня цього року тривав творчий конкурс «Есе та відеоесе. Невідомий-відомий єпископ Павло Василик». Його учасниками стали учні та студенти, які через власні творчі роботи досліджували життя, служіння, постаті, духовну спадщину одного з визначних лідерів Української греко-католицької церкви. Конкурс тривав з 19 травня до 20 червня 2026 року. До участі запросили здобувачів вищої та фахової передвищої освіти усіх спеціальностей, а також учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти. Загалом організатори отримали 10 творчих робіт, 6 есе та 4 відео-есе. Творчий конкурс ініціювала родина світлої пам'яті владики Павла Василика з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Ідею проведення конкурсу підтримав Івано-Франківський центр журналістської солідарності Національної спілки журналістів України. Ініціатором і організаторами конкурсу стали Наталія Димніч та Вікторія Плахта, а його жертводавцем – лікар Степан Долик, двоюрідний племінник владики Павла Василика. А вже у вівторок, 11 серпня, в Івано-Франківську відбулося нагородження переможців та учасників конкурсу. Вітальні грамоти архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина вручив отець Степан Балагура, синкол у справах духовенства священичих родин. Детальніше про це читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Хто витерпить до останку, той спасеться. І це Євангеліє царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту, запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі своєї хати, і хто в полі, хай не вертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим у ті дні. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже тоді вам: «Глянь, ось Христос, чи онде?» Не вірте, бо встануть лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, коли вам, отже, скажуть: «Ось він у пустині», не вірте, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід Сина Чоловічого. Де бо є труп, там і орли зберуться.

0: щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Бачимо, що кожна людина на будь-якому континенті свідомо чи несвідомо шукає Бога. Саме тому і розвинулося так багато релігій. Але 2000 років тому сталася революційна подія. Уже не людина інтуїтивно шукала Бога, а сам Бог прийшов до людини. Важливим завданням церкви було берегти саме цю правду про Бога, цю добру новину. Ми бачимо, що впродовж історії в церкві завжди повставали різні єресі, різні рухи, які старалися звести вірних з цієї дороги правди, яку об'явив нам Христос. Тому завдання і покликання кожного – пізнавати правду про Бога, знати в кого і в що я вірю, аби вміти передати це іншим. Тому для кожного з нас важливо повсякчас більше і глибше здобувати знання про Бога. Скільки б разів ми не читали Євангеліє, нам завжди відкривається щось нове. Скільки б разів ми не чули проповідей, нам глибше відкриваються християнські істини. Скільки б разів ми не читали тих чи інших релігійних чи богословських книг, ми знов і знов все більше пізнаємо для себе правду Божого об'явлення. Тому стараємося впродовж свого життя пізнавати правду про Господа, щоб завжди стояти на сторожі Христової віри.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Є тільки два дні в році, коли нічого не можеш зробити. Один із них називається «Вчора», а другий – «Завтра». Живи сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська». Створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. «Рогатинська вода» активізує антиоксидантні системи організму. «Рогатинська» – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Школа Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвон.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спочатку вислухай, а потім відповідай. О, коли б уже хтось та мене переслухав, ось мій знак, хай відповість мені всесильний. Книга Йова, 31:35. Більшість із нас висловлює свої думки надто поспішно. Ми починаємо говорити, навіть не вислухавши як слід. Одне дослідження показало, що середньостатистична людина, перш ніж перебити співрозмовника, слухає лише 17 секунд. Книга Йова подає чимало прикладів поганого слухання. Коли Йов страждав від тілесної недуги, горя і втрати статків, він непохитно зберігав добру репутацію перед Богом. Але друзі, в лапках, ігнорували його і уперто твердили, що він, мабуть, учинив якийсь великий гріх, якщо Бог допустив йому такі страждання. Врешті-решт, після довгих промов, Йову це набридло. У його словах «О, коли б уже хтось та мене переслухав» – відчутне розчарування. Хороший слухач ніколи не висловлюватиме власних думок, доки не впевниться, що розуміє співрозмовника. У шлюбі це надзвичайно важливо. Запитуйте, що хоче сказати чоловік чи дружина, і уточнюйте, чи правильно я тебе розумію. Коли почуєте «Так, здається, ти розумієш, що я маю на увазі і що відчуваю», тоді і лише тоді ви готові рухатися далі. Можна сказати «Дуже ціную твою відвертість зі мною. Тепер, коли розумію тебе, можу поділитися тим, про що думав, коли так поводився». Я усвідомлюю, що мої слова тебе образили, але знай, що в мене не було лихого наміру. Це важливий етап, бо ви вперше знайшли час, щоб по-справжньому його чи її вислухати. Господи, прагну бути хорошим і уважним слухачем. Не хочу розчаровувати чоловіка, дружину, висловлюючи свою думку надто поспішно і категорично. Будь ласка, дай мені вуха, щоб добре вислухати. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Сурчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Максима Ісповідника, про якого дізнаємось. Святий Максим був одним із тих великих правовірних східного обряду, що по-геройськи життям і писемним словом, ранами й терпінням аж до самої смерті відважно боровся з єретиками за правдиву Христову віру та за повагу до апостольської столиці в Римі. Зате й назвала його церква Христовим визнавцем. Народився святий Максим близько 580 року в Царгороді у заможній і побожній родині. Коли підріс, імператор Іраклій взяв його до свого двору головним писарем. Були це дуже важкі часи для Христової церкви. Ширилася єресь за єрессю. Царському писареві нестерпно стало служити такому володарю, тому, зрікшись посади при імператорському дворі, постригся у ченці у Хризопільському монастирі, тепер Скутарі поблизу Царгорода. Хоч святий Максим жив при царському дворі, та це не перешкодило йому стати добрим монахом. Минуло всього кілька років, а він вже був таким ревним у молитві і в мертвінні, праці, любові й інших чеснотах, що монахи вибрали його своїм настоятелем ігуменом. Тоді він і написав кілька праць про висоту, містичну злуку з Богом. Святий Максим так виразно на соборі змалював страждання церкви, зухвалість єретиків і злощасне втручання імператора в справи святої віри, що звернув на себе увагу всієї держави. Згодом святий Максим виступив проти імператорського єретицького декрету перед імператорським послом. Його знову ув'язнили і повезли до Царгорода. Мав тоді вже святий Максим 75 років. Під час допитів йому зробили закид у протидержавній змові та у тому, що при підтримці Рима проти імператорського декрету він осуджував церкву в Царгороді. На те сміливо відповів святий оборонець правдивої віри: «Я не осуджую жодної церкви, та я швидше втрачу своє життя, ніж відступлюся хоч на крок від віри». Розправа закінчилась засланням святого Максима до містечка Візиї в Тракії. Така доля чекала також обох Анастасіїв, його учнів. Святитель-визнавець натерпівся там доволі від холоду, голоду й принижень. По кількох місяцях вислали до нього за проводом Теодосія єпископа Кесарії в Бітинії, комісію, що мала вести з Максимом переговори у справі святої віри. Максим так переконливо говорив про дві природи в Христі та про неможливість мовчання в справах віри тоді, коли треба ставати в її обороні, що єпископ Теодосій пізнав, що правда на боці правовірних, і обіцяв навіть навернутися до апостольської столиці. Дав також святому Максимові трохи грошей і одежу. Після тих переговорів перевезли святого Максима до монастиря в Регії. Але незабаром прибув туди знову єпископ Теодосій з посланниками імператора та з заявою, що той наділить його різними почестями, якщо він прийме його типос. Тоді пригадав святий Максим Теодосієві його попередні приречення, яке він зробив на святому Євангелієві Христі й на образі Божої Матері. Та Теодосій відповів холодно: «Що я можу зробити?» Імператор змінив свій погляд. Проте Максим далі стояв непохитно в правдивій вірі. Зате плювали йому в лице, били його, забрали в нього гроші і все, що мав, а наступного дня потягли до Селембрії, а звідти – до Перберів, де вже мучились у тюрмі його учні й помічники, обидва Анастасії. Після 6 довгих років нестатків і терпіння у в'язниці привезли святих визнавців знову до Царгорода на суд єретиків. Там усіх трьох засудили на досмертну в'язницю, а перед тим бичували, відрізали їм язики, повідрубували правиці. Позбавлені язика не могли вже проповідувати правдивої віри, а позбавлені рук не могли писати правовірних повчань. та вони все ж визнавали віру геройською терпеливістю серед мук і мужністю в годину смерті. Великий Божий слуга Максим залишив нам у спадщину релігійні твори, пояснення Святого Письма і творів Діонисія Ареопагіта, розмову двох монахів про духовне життя і листи, чим здобув собі ім'я батька східної містики. Та головною його спадщиною для нас всіх і всієї Христової Церкви є геройський приклад визнавця правдивої віри і непохитної вірності святій апостольській столиці. Дорогі радіослухачі, просимо преподобного Максима і сповідника, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день. Четвер, 13 серпня, тиждень 11, без Ісліні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує преподобного Максима, ісповідника. З Богом у новий день! Благаємо Господа про Його благодать для України, просимо про Святу Богородицю, про заступництво для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

Царю Небесний, Утішителю душі істини, що сюди все і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від всякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишній Богу, на землі мир людям благовоління, слава Вишній Богу, на землі мир людям благовоління, Господи, губи мої відкриєш, устами я сповісять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа.

0: місто, країну і тих, що з вірою живуть. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених. І за спасення їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе.

0: Благословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, с усіма святыми помянувши самих себе и один одного, и все життя наше Христу Богові вітаємо.
1: Господи,
0: благий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, посилаємо цю і Сину, і Святому Духові, нині

маючи це служіння доручене нам милосердям, ми не тратимо відваги, відмовившись від соромливого приховування, ми не поводимося хитро, ані не перекручуємо слова Божого, але показуючи правду, поручаємо самих себе кожній людській совісті перед Богом. Коли ж наше Євангеліє закрите, воно закрите для тих, що гинуть, у яких Бог цього віку осліпив розум, не віруючих, щоб їм не сяяло світло, Євангелія слави Христа, який є образ Божий, бо ми не самих себе проповідаємо.

0: Прості, вислухаймо святого Євангелія, мир всім.
1: І духові Твоєму.
0: Від Матея, святого Євангелія, читання.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі.
0: Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хто витерпить до останку, той спасеться. І це Євангеліє царства буде проповідуватись по всьому світі на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти свої речі з своєї хати. І хто в полі, хай не вертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим у ті дні. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу аж понині, та й вже й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався. Але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже тоді вам, глянь, ось Христос чи онди, не вірте, бо постануть лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб коли можна звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, коли вам отже скажуть, ось він у пустині, не вірте, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самому заході сяє, так буде прихід і сина чоловічого, де бо є труп, там і орли зберуться.
1: Слава Тобі, Господи, слава Тобі!
0: У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогоднішнє Євангеліє входить в 24 главу Євангелії від Матея. Оці три глави, 23, 24 і 25, це є навчальна, остання навчальна промова Ісуса Христа. Христос говорить про зруйнування храму і другий прихід Христа. Тут вжито такий термін «мерзота запустіння». Звідки це взято? Це взято із книги пророка Даниїла. Справа в тому, що на початку 3 століття до Христа сирійський цар Антіох Епіфан захопив Єрусалимську святиню, Єрусалимський храм. І він наказав у тому храмі поставити статую Зевса. Це дуже було великою образою для євреїв, коли в їхній святині було поставлено статую Зевса. Це Даниїл пророк називає це мерзота запустіння. Другий раз Калігула, імператор римський, вже в першому столітті хотів поставити статую свою у Єрусалимському храмі, але не вспів, бо його вбили. І коли в 70-му році по Христі прийшли римляни і окупували єврейську землю, вони поставили свої знамена у Єрусалимському храмі. Це теж було великою зневагою. І Христос попереджає, що буде оця мерзота запустіння, втікайте в гори. Христос говорить, що горе вагітним, годуючим, то не моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Справа в тому, що зимою там дуже стають непридатними дороги, і дуже важко вагітним і годуючим у ті дні. І ще Христос каже, моліться, щоб втеча не сталася в суботу. Справа в тому, що в суботу. Чому в суботу? Бо в суботу місто закривало брами. І нікого не випускали, і нікого не впускали. І Христос каже, що то буде тривати довго, але ті дні будуть вкорочені задля вибраних. Влада диявола не буде безмежна. Задля вибраних тих людей, які є вірні Христові, ці дні будуть вкорочені. Ще другий є момент і в сьогоднішньому Євангелії. Ісус Христос вживає термін «син чоловічий». Виясняється, що термін «син чоловічий» був вжитий ще пророком Даниїлом задовго до Христа. І Христос використовує отой термін «син чоловічий» в трьох таких, виглядах. Христос каже «син чоловічий» тоді, коли говорить про свої страсті. Син чоловічий має бути виданий первосвященником старшим, його вб'ють, але він третього дня воскресне. Христос говорить про син чоловічий, вживає тоді, коли говорить про свою владу на землі. І третій раз Христос вживає термін син чоловічий, тоді, коли говорить про свій прихід, другий прихід. Апостоли розуміли, що зруйнування храму і другий прихід Христа буде одночасно. Зруйнують храм і настане кінець світу. Але Христос каже, що то не буде так. Що, власне, апостоли повинні виконати свою місію в той період між воскресінням Христа і другим приходом Христа. І для того він навіть говорить притчу про тих дів, які тримали свої лампи і використовують ту олію для того, щоб ті лампи горіли. Є така притча про тих мудрих і нерозумних дів. І, власне, Христос каже, що апостоли, вони, власне, другий прихід Христа буде супроводжуватися і такими явищами, як постане багато лжепророків і лжехристів. Але, каже, не вірте їм, бо другий прихід чоловічого буде тоді, як блискавка, що на сході блисне і на заході засяє, так буде прихід і сина чоловічого. І тому не вірте ніяким лжепророкам, лжехристам. Вони будуть робити великі знаки і чуда, але це не так. Прихід сина чоловічого буде зовсім інший. Слава Ісусу Христу!

0: Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості своєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава Преосвященнішого архієпископа, митрополита нашого Кир Володимира і Погребового єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому,

0: на заправлінні за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь український народ. У цей час війни захистив щитом своїй всемогутній опіки наші міста і села. Зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим. Та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за молодь нашої парохії, щоб споможені Твоєю благодаттю ревно дбали про дар здоров'я, плекали чесноту тверезості і не дозволяли затьмарити в собі образ і подобу Божу гріхом пияцтва. Молимось за зцілення поневолених недугою алкогольного залежнення тут вписаних слуг Божих і просимо, подай їм, Господи, ласку розуміння свого стану, просвідчення їхнього затьмареного розуму і духа, зціли їхнє пожадання, утверди їх у чесноті стриманості, відроди їхню турботу про спасіння власної душі та мир в їхніх родинах, допоможи їм розпочати життя в тверезості. Просимо Тебе, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Зволянь, владико милостивий, оком на нас і на слуг Твоїх, і вислухай наше моління, що з вірою приносимо, як і сам Ти сказав все, що молячись просити, віруйте, що одержите, і буде вам так. І ще просіть, і дасться вам. Ради цього ми недостойні, уповаючи на милість Твою, просимо, подай благість словам Твоїм намірі давших, сповни добрі бажання їх, мирно, в тихо, здорові, довголітті, від них заховай. Промовмо всі скоро вислухай і милостиво.

0: і багатої милости, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: О милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Вірніше ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрійшо під владою Твоєю завжди береженням ми тобі славу воссилали Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.

0: Піднесіть руки.
1: Відкладім печаль.
2: Святійшого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Володимира і Болюбивого єпископа нашого Миколая, висвященичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління все військо благородних і преснопам'ятних фундаторів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь во царстві своїм завжди, нині, повсякчас і

0: Возлюбим один одного, щоб однодумно визнавати.
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдину сущу нероздільну.
0: Двері, двері в премудрості, будьмо уважні.
2: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей нашого ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що за це мій Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. В єдину святу соборну апостольську церкву, і сповідує на хрещення, на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих, життя майбутнього віку. Амінь.
3: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя і Святого Духа, нехай буде.

0: Найперше помінив Господи Святішого Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Володимира і Боголюбивого єпископа нашого Миколу, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, доволіття і правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І всіх
0: дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Усіх святих пом'янувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За принесення, освячення, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свій жартовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволився нам від десяти.

0: Чини життя нашого безболісний, бездоганний і мирний, і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи!
0: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: І сподоби нас, владико, зі сміливості неосудно сміти призивати Тебе,

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Вознесися на небеса, Боже, по всій землі нехай буде слава Твоя. Благословенний Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.

0: радости, весь день повчатися правді твоїй. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: Прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо.

0: Сохранились сяди мирні, безрішний, випросивши самих себе. І один одно й все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи!
0: От і освячення наше тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсюди.

Ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї, укорони усвяти тих, що люблять красу дому твого, та їх прослав божественною твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на тебе, мир світові твоєму даруй церквам твоїм, Єреєм, ладі війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе у це світла, і тобі славу, подяку і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині, по всяк

домашні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Бо коли ви не простите, то і Отець ваш, що на небі, не простить вам провини.

0: З умилінням всі голови, преклонивши Господа Бога, моліть.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Всемогутній Божий, Царю Всесвіту, Спасителю наш, Ісусе Христе, що любиш весь людський рід своїм безмежним провидінням, опікуєшся кожним народом, зокрема, поглянь милосердно і на наш український народ, який з повною надією припадає до Тебе, до свого Царя. Ми, діти цього народу, прагнемо Твою волю пізнати і цілковито сповнити. Хочемо любити та шанувати всіх людей, яких Ти відкупив своєю святою кров'ю на Христі. А найперше, любимо щирою християнською любов'ю наш український народ. Тому сповнені цією любов'ю кличемо до Тебе. Господи, прости нам всі провини наші, скрипи наші добрі нахили, змилосердися над нами у всіх потребах та обдаруй нас Твоєю божественною мудрістю для успіху у всіх царинах суспільного життя. Небесний Отче, зглянься на наш народ, який хоче прославляти Твоє ім'я, святе ім'я у вільній державі, бо вітчизна наша зазнає навали ворогів. Божественною силою скрипи наше воїнство, наповни своєю благодаттю медиків, рятувальників, волонтерів, капеланів. Навідайся Твоєю милістю до полонених, зниклих, безвісти, поранених, переселенців, тих, які переживають горе, утрати та всіх, кого торкнулися жахіття війни. Огорни Твоєю опікою дітей, молодь та всіх тих, хто потребує уваги та підтримки. Зливай на нас безнастанно своє щедре благословення, щоб Твій мир, який може дати кого жодна людина і жодне створіння, запанував у наших серцях та в нашому житті. І щоб ми спричинилися для добра людського роду та возносили повсякчасно славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Помилуй нас, Боже, з великої милості своєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Поперінського, блаженнішого патріарха Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира і боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, і за отців наших духовних, за всіх у Христі братів і сестер наших,

Бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своїх.

0: Божому ласку, витривалості в вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань дарував йому мир та визволив усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, повання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко. І милостивий, будь милостивим, владику до гріхів наших, і помилуй нас. Милостивий, бо є людинолюбний Бог, єси тобі славу, воссилаймо цю і Сину, і Святому Духові, нині повсяк

Христос, істинний Бог наш, на горі Таворській у славі переобразився перед святими своїми учнями і апостолами спасіння нашого ради, молитвами пречистої своєї матері, святого отця нашого Миколая Мирликійського чудотворця, во святих отця нашого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинополя, святих славних сухвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших, святого отця нашого Максима, ісповідника, що його пам'ять сьогодні вшановуємо, і всіх святих, помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний.

Сподіваємось, що так і буде. І, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у прямій трансляції із Архікатедрального і Митрополитчого Собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебень, які очолив настоятель отець Мітрат Юрій Новіцький, співслужив отець Іван Жук. Дорогі слухачі Радіо Дзвони, в особливостях 13 серпня триває 1632 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України, та сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас. І ми дякуємо кожному воїну, волонтеру, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 13 серпня 1899 року у Києві в приміщенні на вулиці Олександрівській, нині вулиця Грушевського, 6, відкрився музей старожитностей і мистецтв, нині Національний музей історії України. 1941 року, 13 серпня, народилась Ніна Торчин, художниця-майстриня петриківського розпису. 1964-го народився Степан Процюк, український письменник, наш земляк. І із 10 настанов митрополита Андрея Шептицького на щодень. Робіть свої завдання, не чекаючи лаврів. Вкладайте у свою працю серце. Будуйте рідну хату. Любіть Україну не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою, невтомною працею. Любіть Україну. І як казала Христина Алчевська, що жити – це знати, це правденько чути. Це сонцю всміхатись, боротись зі злом. Це серцеві й думам не дати заснути. Це стирство й неволі не бити чолом. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям, просімо Божого благословення і Господніх ласк, подбаймо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість і впрагнені до волі, наближаємо перемогу України. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе, щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!

0: Це радіо Дзвони.
1: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
2: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
1: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

свою Україну. Красу її вічно живу і нову.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Недільний обід. Мама, як зазвичай, покликала з кухні. Прошу до столу, все вже готове. Її чоловік, який читав, і два сини, що дивилися телевізор, швидко відгукнулися і сіли до столу. Прийшла господиня, але замість пахучих страв кинула на стіл жменьку сіна. «Це що?» – закричали всі разом. «Чи ти здуріла?» – запитав її чоловік. Господиня спокійно подивилася на них і сказала: «Я думала, що ви не звернете на це уваги. Вже 20 років я готую для вас і ніколи ще не почула жодного слова, з якого я могла б зрозуміти, що ви жуєте не сіно». І як же часто повсякденні нам бракує звичайного людського «дякую».

старої лаври, вбирай серцем Божу суть, хоч сонце б'є у всі летаври, вони у чорному йдуть.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Останки Євгена Коновальця зґумували в Роттердамі та повернуть в Україну. Івано-Франківську відкрили фестиваль інклюзивного мистецтва. Представники парафії «Серця Ісуса» і «Серця Марії» міста Долина відвідали українських захисників. А зараз детальніше. 11 серпня на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, Нідерланди, провели ексгумацію останків полковника армії УНР, засновника та першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Панахиду над домовиною відслужив владика Ігор Ранця, єпископ Паризької єпархії Святого Володимира Великого Української греко-католицької церкви. У спільній молитві також взяли участь заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров, а також представники української громади Нідерландів, Пласту та українських організацій Канади. Організаційні заходи щодо повернення тлінних останків реалізуються за дорученням президента України у співпраці Офісу глави держави МЗС та Українського інституту національної пам'яті. Цього ж дня останки Євгена Коновальця вирушили до України, де їх тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища на Київщині. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у ОКЦ у Києві. Нагадаємо, що повернення останків Євгена Коновальця є продовженням ініціативи з повернення в Україну видатних діячів українського визвольного руху, похованих за кордоном. У травні цього року в Україну повернули останки голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак Мельник.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську вже вдруге організували фестиваль інклюзивної творчості, де свої роботи презентували діти та молодь з інвалідністю. Експозиція об'єднала вихованців інклюзивних майстерень, навчально-реабілітаційних закладів та спеціальних шкіл з усієї Івано-Франківської області. На виставці представлені живопис, картини з бісером, мозаїка та інші творчі доробки. Організатори зазначають, що головне завдання заходу – розкрити таланти учасників та допомогти їм бути активною частиною суспільства, створюючи безбар'єрний простір для самовираження. Побачити роботи учасників у Франківську можна до 22 серпня. Організатори додають, що планують зробити цей фестиваль традиційним.
0: Новини з парафій.
1: На свято Преображення Господнього парафія Серця Ісуса і Серця Марії міста Долина Долинського протопресвітеріату продовжила добру традицію духовної підтримки українських воїнів. На запрошення командирів двох військових частин адміністратор парафії отець Ігор Яблунь разом із катехиткою та паламарем відвідали захисників, щоб розділити з ними радість великого християнського свята. Як розповідає добродійка та катехитка Вероніка Угринчук, такі зустрічі вже стали невід'ємною традицією парафії. На кожне велике християнське свято представники громади приїжджають до військових не лише з гостинцями, а насамперед із молитвою, словами підтримки та вдячності за їхню жертовну службу. Цього разу воїнам передали фрукти з освячених кошиків, які принесли до храму парафіяни. Під час зустрічі отець Ігор благословив військових, звернувся до них зі словами духовної підтримки та спільно з усіма присутніми підніс молитву до Господа, просячи для них Божої опіки, сили, витривалості та якнайшвидшого справедливого миру для України. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвоник».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. 50% знижки на транзит і швидший доїзд до аеропорту. Про що домовилися Україна та Молдова? Мир подорожує на двох колесах. В Івано-Франківській архієпархії зустріли італійських благодійників та мотоциклістів. У Калуші на День молоді організують відкритий показ фільмів одночасно на двох майданчиках. А зараз детальніше. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026 року. Крім того, 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів, щоб скоротити час трансферу пасажирів до аеропорту молдовської столиці. Про це повідомив Сергій Корецький за підсумками розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. За його словами, для транзитних залізничних перевезень українських вантажів територією Молдови запровадили знижку 50%. Новий режим почав діяти 10 серпня і триватиме до кінця 2026 року. Корецький зазначив, що рішення має підтримати українських експортерів на тлі російських атак і ризиків для перевезень у Чорному морі. Крім того, 17 серпня Україна та Молдова змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Очікується, що завдяки цьому пасажири з України зможуть швидше та зручніше діставатися до аеропорту Кишинева. Подробиць щодо нового маршруту та того, наскільки скоротиться час трансферу, у повідомленні не уточнили. Корецький подякував уряду Молдови за ухвалення рішення та заявив, що країни продовжують працювати над розширенням співпраці.
0: Наша архієпархія.
1: 11 серпня у конференц-залі Івано-Франківського архієпархіального управління відбулася зустріч духовенства з італійською делегацією, яка вкотре прибула до України з візитом солідарності. На початку зустрічі отець Іван Стефурак, керівник департаменту інформації та директор благодійної організації «Мізерікордія», представив гостей та розповів про їхню місію, привітавши делегацію в стінах архієпархії. Цього разу італійці прибули до України в межах місії «Мир подорожує на двох колесах». П'ятеро мотоциклістів подолали близько 1650 кілометрів, вирушивши з Кастелаццо, Бормідо, Італія, аби особисто привезти в Україну послання миру, дружби та солідарності. Звертаючись до гостей, отець Степан Балагура, син кіл у справах духовенства та священичих родин, подякував їм за дружній візит солідарності, а також за підтримку України, яку вони виявляють від початку повномасштабного вторгнення, не забуваючи про український народ та його біль. Священнослужитель також передав італійським гостям найщиріші вітання та слова вдячності від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Своєю чергою представник італійської делегації Лучано Картолано подякував за теплий прийом та вкотре наголосив, що італійці залишаються стійкими у своїй підтримці України. За його словами, вони готові продовжувати цю підтримку доти, доки вона буде необхідною Україні та її населенню. У межах візиту італійська делегація також проводить зустрічі з представниками місцевої влади, церковних і громадських організацій та українськими мотолюбителями. Зокрема, особливим символом місії стала зустріч італійських та українських мотоциклістів, яка може започаткувати нову співпрацю і дружбу між мотоспільнотами двох країн.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші до Дня молоді організовують вечори кіно «Просто неба» одразу на двох локаціях. Мешканців та гостей міста запрошують провести літній вечір в атмосфері відкритого простору, переглядаючи цікаві фільми. Перегляди відбуватимуться на території Загір'я – популярного парку, де гості зможуть насолодитися якісним кіно під відкритим небом. Крім Загір'я, додатковий вечір кіно буде організовано на іншій центральній локації міста, що дасть змогу більшій кількості людей долучитися до святкувань. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі!
5: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
8: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Єлизавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець,
9: скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
9: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І слово стало тілом і оселилося між нами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
8: І ми славу Його бачили, славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
10: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
10: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
11: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Промислова марка «Федик».
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місті. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Недбальство. Не будь недбалий у молитві, не занедбуй давати милостиню. Сираха 7:10. Недбальство у молитві породжує недбальство у ділах, милостині та інших справах. Відомий вислів говорить: яка молитва, таке й життя. Не вдається щось у житті, подивись на свою молитву. Діво Маріє, ти завжди була об'єднана з Богом у молитві, і навіть краплі недбальства не було в тобі. Випроси у свого сина для мене ласку уподібнюватися до тебе, ніколи не занедбувати молитви і милостині. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Нова пошта змінює модель сортування через воєнні ризики. Засоби зв'язку, зарядні станції та FPV-дрони. Франківська громада передала захисникам допомогу на 1,5 мільйона гривень. Переможців конкурсу «Невідомий відомий єпископ Павло Василик» нагородили митрополитчими грамотами. А зараз детальніше. Нова пошта перебудовує логістичні процеси в Україні через воєнні ризики. Компанія запроваджує децентралізовану модель сортування та резервні системи обробки відправлень, щоб зберігати стабільність доставки та краще захищати посилки клієнтів. Такі зміни мають допомогти адаптувати логістику до роботи в умовах воєнних викликів. У новій пошті наголосили, що метою реорганізації є захист відправлень клієнтів і забезпечення стабільної та швидкої доставки за різних умов. Водночас у компанії не розголошують подробиць реорганізації. Організації резервних маршрутів та розташування логістичних об'єктів з міркувань безпеки співробітників, клієнтів і логістичних процесів. Статус і рух конкретного відправлення клієнти можуть перевіряти в офіційному застосунку нової пошти. Івано-Франківська територіальна громада спрямувала чергову партію допомоги українським військовим. Засоби зв'язку, портативні зарядні станції та безпілотні літальні системи загальною вартістю 1,5 мільйона гривень придбали в межах міської програми «Бюджет участі». Спецобладнання поповнить арсенал 3 військових частин, які стримують ворожий наступ. Техніку передали 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії України, окремому штурмовому батальйону «Карпатська Січ» та підрозділу військово-морських сил ЗСУ. Цьогоріч у межах бюджету участі громада підтримує понад 40 проєктів, спрямованих на підсилення сил оборони. Усі ці ініціативи прагнуть реалізувати впродовж серпня та вересня, аби необхідне військове спорядження якнайшвидше потрапило на передову. З нагоди 100-річчя від дня народження владики Павла Василика впродовж травня-червня цього року тривав творчий конкурс «Есе та відео-есе» «Невідомий відомий єпископ Павло Василик». Його учасниками стали учні та студенти, які через власні творчі роботи досліджували життя, служіння, постаті, духовну спадщину одного з визначних лідерів Української греко-католицької церкви. Конкурс тривав з 19 травня до 20 червня 2026 року. До участі запросили здобувачів вищої та фахової передвищої освіти усіх спеціальностей, а також учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти. Загалом організатори отримали 10 творчих робіт, 6 есе та 4 відео-есе. Творчий конкурс ініціювала родина світлої пам'яті владики Павла Василика з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Ідею проведення конкурсу підтримав Івано-Франківський центр журналістської солідарності Національної спілки журналістів України. Ініціатором і організаторами конкурсу стали Наталія Димніч та Вікторія Плахта, а його жертводавцем – лікар Степан Долик, двоюрідний племінник владики Павла Василика. А вже у вівторок, 11 серпня, в Івано-Франківську відбулося нагородження переможців та учасників конкурсу. Вітальні грамоти архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина вручив отець Степан Балагура, синкол у справах духовенства священичих родин. Детальніше про це читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіодзвони триває.
3: Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Останки Євгена Коновальця згумували в Роттердамі та повернуть в Україну. Івано-Франківську відкрили фестиваль інклюзивного мистецтва. Представники парафії «Серця Ісуса» і «Серця Марії» міста Долина відвідали українських захисників. А зараз детальніше. 11 серпня на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, Нідерланди, провели ексгумацію останків полковника армії УНР, засновника та першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця. Пана хиду над домовиною відслужив владика Ігор Ранця, єпископ Паризької єпархії Святого Володимира Великого Української греко-католицької церкви. У спільній молитві також взяли участь заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук, посол України в Нідерландах Андрій Костін, голова Українського інституту національної пам'яті Олександр Альфьоров, а також представники Української громади Нідерландів, Пласту та українських організацій Канади. Організаційні заходи щодо повернення тлінних останків реалізуються за дорученням президента України у співпраці Офісу глави держави МЗС та Українського інституту національної пам'яті. Цього ж дня останки Євгена Коновальця вирушили до України, де їх тимчасово перепоховають на території Національного військового меморіального кладовища на Київщині. Церемонія прощання відбудеться у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у УКЦ у Києві. Нагадаємо, що повернення останків Євгена Коновальця є продовженням ініціативи з повернення в Україну видатних діячів українського визвольного руху, похованих за кордоном. У травні цього року в Україну повернули останки голови ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську вже вдруге організували фестиваль інклюзивної творчості, де свої роботи презентували діти та молодь з інвалідністю. Експозиція об'єднала вихованців інклюзивних майстерень, навчально-реабілітаційних закладів та спеціальних шкіл з усієї Івано-Франківської області. На виставці представлені живопис, картини з бісером, мозаїка та інші творчі доробки. Організатори зазначають, що головне завдання заходу – розкрити таланти учасників та допомогти їм бути активною частиною суспільства, створюючи безбар'єрний простір для самовираження. Побачити роботи учасників у Франківську можна до 22 серпня. Організатори додають, що планують зробити цей фестиваль традиційним.
0: Новини з парафії.
1: На свято Преображення Господнього парафія Серця Ісуса і Серця Марії міста Долина Долинського протопресвітеріату продовжила добру традицію духовної підтримки українських воїнів. На запрошення командирів двох військових частин адміністратор парафії отець Ігор Яблунь разом із катехиткою та паламарем відвідали захисників, щоб розділити з ними радість великого християнського свята. Як розповідає добродійка та катехитка Вероніка Угринчук, такі зустрічі вже стали невід'ємною традицією парафії. На кожне велике християнське свято представники громади приїжджають до військових не лише з гостинцями, а насамперед із молитвою, словами підтримки та вдячності за їхню жертовну службу. Цього разу воїнам передали фрукти з освячених кошиків, які принесли до храму парафіяни. Під час зустрічі отець Ігор благословив військових, звернувся до них зі словами духовної підтримки та спільно з усіма присутніми підніс молитву до Господа, просячи для них Божої опіки, сили, витривалості та якнайшвидшого справедливого миру для України. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш,

Ніби щастям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви.

0: нині охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваші. Майте віру в Бога. Істину кажу вам, що хто скаже цій горі: двигнись і кинься в море, та не сумнівати

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші.

Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в імені Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спочатку вислухай, а потім відповідай. О, коли б уже хтось та мене переслухав, ось мій знак, хай відповість мені всесильний. Книга Йова, 31:35. Більшість із нас висловлює свої думки надто поспішно. Ми починаємо говорити, навіть не вислухавши як слід. Одне дослідження показало, що середньостатистична людина, перш ніж перебити співрозмовника, слухає лише 17 секунд. Книга Йова подає чимало прикладів поганого слухання. Коли Йов страждав від тілесної недуги, горя і втрати статків, він непохитно зберігав добру репутацію перед Богом. Але друзі, в лапках, ігнорували його і уперто твердили, що він, мабуть, учинив якийсь великий гріх, якщо Бог допустив йому такі страждання. Врешті-решт, після довгих промов, Йову це набридло. У його словах «О, коли б уже хтось та мене переслухав» – відчутне розчарування. Хороший слухач ніколи не висловлюватиме власних думок, доки не впевниться, що розуміє співрозмовника. У шлюбі це надзвичайно важливо. Запитуйте, що хоче сказати чоловік чи дружина, і уточнюйте, чи правильно я тебе розумію. Коли почуєте «Так, здається, ти розумієш, що я маю на увазі і що відчуваю», тоді і лише тоді ви готові рухатися далі. Можна сказати «Дуже ціную твою відвертість зі мною. Тепер, коли розумію тебе, можу поділитися тим, про що думав, коли так поводився». Я усвідомлюю, що мої слова тебе образили, але знай, що в мене не було лихого наміру. Це важливий етап, бо ви вперше знайшли час, щоб по-справжньому його чи її вислухати. Господи, прагну бути хорошим і уважним слухачем. Не хочу розчаровувати чоловіка, дружину, висловлюючи свою думку надто поспішно і категорично. Будь ласка, дай мені вуха, щоб добре вислухати. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Максима Ісповідника, про якого дізнаємось. Святий Максим був одним із тих великих правовірних східного обряду, що по-геройськи життям і писемним словом, ранами і терпінням аж до самої смерті відважно боровся з єретиками за правдиву Христову віру та за повагу до апостольської столиці в Римі. Зате й назвала його церква Христовим визнавцем. Народився святий Максим близько 580 року в Царгороді у заможній і побожній родині. Коли підріс, імператор Іраклій взяв його до свого двору головним писарем. Були це дуже важкі часи для Христової церкви. Ширилася єресь за єрессю. Царському писареві нестерпно стало служити такому володарю, тому, зрікшись посади при імператорському дворі, постригся у ченці у Хризопільському монастирі, тепер Скутарі поблизу Царгорода. Хоч святий Максим жив при царському дворі, та це не перешкодило йому стати добрим монахом. Минуло всього кілька років, а він вже був таким ревним у молитві і в мертвінні, праці, любові й інших чеснотах, що монахи вибрали його своїм настоятелем ігуменом. Тоді він і написав кілька праць про висоту, містичну злуку з Богом. Святий Максим так виразно на соборі змалював страждання церкви, зухвалість єретиків і злощасне втручання імператора в справи святої віри, що звернув на себе увагу всієї держави. Згодом святий Максим виступив проти імператорського єретицького декрету перед імператорським послом. Його знову ув'язнили і повезли до Царгорода. Мав тоді вже святий Максим 75 років. Під час допитів йому зробили

закид у протидержавній змові та у тому, що при підтримці Рима проти імператорського декрету він осуджував церкву в Царгороді. На те сміливо відповів святий оборонець правдивої віри: «Я не осуджую жодної церкви, та я швидше втрачу своє життя, ніж відступлюся хоч на крок від віри». Розправа закінчилась засланням святого Максима до містечка Візії в Тракії. Така доля чекала також обох Анастасіїв, його учнів. Святитель-визнавець натерпівся там доволі від холоду, голоду й принижень. По кількох місяцях вислали до нього за проводом Теодосії єпископа Кесарії в Бітинії, комісію, що мала вести з Максимом переговори у справі святої віри. Максим так переконливо говорив про дві природи в Христі та про неможливість мовчання в справах віри тоді, коли треба ставати в її обороні, що єпископ Теодосій пізнав, що правда на боці правовірних, і обіцяв навіть навернутися до апостольської столиці. Дав також святому Максимові трохи грошей і одежу. Після тих переговорів перевезли святого Максима до монастиря в Регії. Але незабаром прибув туди знову єпископ Теодосій з посланниками імператора та з заявою, що той наділить його різними почестями, якщо він прийме його типос. Тоді пригадав святий Максим Теодосієві його попереднє приречення, яке він зробив на святому Євангелієві Христі й на образі Божої Матері. Та Теодосій відповів холодно: «Що я можу зробити?» Імператор змінив свій погляд. Проте Максим далі стояв непохитно в правдивій вірі. Зате плювали йому в лице, били його, забрали в нього гроші і все, що мав, а наступного дня потягли до Селембрії, а звідти – до Перберів, де вже мучились у тюрмі його учні й помічники, обидва Анастасії. Після 6 довгих років нестатків і терпіння у в'язниці привезли святих визнавців знову до Царгорода на суд єретиків. Там усіх трьох засудили на досмертну в'язницю. А перед тим бичували, відрізали їм язики, повідрубували правиці. Позбавлені язика не могли вже проповідувати правдивої віри. А позбавлені рук не могли писати правовірних повчань. Та вони все ж визнавали віру геройською терпеливістю серед мук і мужністю в годину смерті. Великий Божий слуга Максим залишив нам у спадщину релігійні твори, пояснення святого письма і творів Діонисія Ареопагіта, розмову двох монахів про духовне життя і листи, чим здобув собі ім'я батька східної містики. Та головною його спадщиною для нас всіх і всієї Христової Церкви є геройський приклад визнавця правдивої віри і непохитної вірності святій апостольській столиці. Дорогі радіослухачі, просимо преподобного Максима і сповідника, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. 50% знижки на транзит і швидший доїзд до аеропорту. Про що домовилися Україна та Молдова? Мир подорожує на двох колесах. В Івано-Франківській архієпархії зустріли італійських благодійників та мотоциклістів. У Калуші на День молоді організують відкритий показ фільмів одночасно на двох майданчиках. А зараз детальніше. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026 року. Крім того, 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів, щоб скоротити час трансферу пасажирів до аеропорту молдовської столиці. Про це повідомив Сергій Корецький за підсумками розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. За його словами, для транзитних залізничних перевезень українських вантажів територією Молдови запровадили знижку 50%. Новий режим почав діяти 10 серпня і триватиме до кінця 2026 року. Корецький зазначив, що рішення має підтримати українських експортерів на тлі російських атак і ризиків для перевезень у Чорному морі. Крім того, 17 серпня Україна та Молдова змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Очікується, що завдяки цьому пасажири з України зможуть швидше та зручніше діставатися до аеропорту Кишинева. Подробиць щодо нового маршруту та того, наскільки скоротиться час трансферу, у повідомленні не уточнили. Корецький подякував уряду Молдови за ухвалення рішення та заявив, що країни продовжують працювати над розширенням співпраці.
0: Наша архієпархія.
1: 11 серпня у конференц-залі Івано-Франківського архієпархіального управління відбулася зустріч духовенства з італійською делегацією, яка вкотре прибула до України з візитом солідарності. На початку зустрічі отець Іван Стефурак, керівник департаменту інформації та директор благодійної організації «Мізерікордія», представив гостей та розповів про їхню місію, привітавши делегацію в стінах архієпархії. Цього разу італійці прибули до України в межах місії «Мир подорожує на двох колесах». П'ятеро мотоциклістів подолали близько 1650 кілометрів, вирушивши з Кастелаццо, Бормідо, Італія, аби особисто привезти в Україну послання миру, дружби та солідарності. Звертаючись до гостей, отець Степан Балагура, синкел у справах духовенства та священичих родин, подякував їм за дружній візит солідарності, а також за підтримку України, яку вони виявляють від початку повномасштабного вторгнення, не забуваючи про український народ та його біль. Священнослужитель також передав італійським гостям найщиріші вітання та слова вдячності від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Своєю чергою представник італійської делегації Лучано Картолано подякував за теплий прийом та вкотре наголосив, що італійці залишаються стійкими у своїй підтримці України. За його словами, вони готові продовжувати цю підтримку доти, доки вона буде необхідною Україні та її населенню. У межах візиту італійська делегація також проводить зустрічі з представниками місцевої влади, церковних і громадських організацій та українськими мотолюбителями. Зокрема, особливим символом місії стала зустріч італійських та українських мотоциклістів, яка може започаткувати нову співпрацю і дружбу між мотоспільнотами двох країн.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші до Дня молоді організовують вечори кіно «Просто неба» одразу на двох локаціях. Мешканців та гостей міста запрошують провести літній вечір в атмосфері відкритого простору, переглядаючи цікаві фільми. Перегляди відбуватимуться на території Загір'я – популярного парку, де гості зможуть насолодитися якісним кіно під відкритим небом. Крім Загір'я, додатковий вечір кіно буде організовано на іншій центральній локації міста, що дасть змогу більшій кількості людей долучитися до святкувань. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, калік і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Хто витерпить до останку, той спасеться. І це Євангеліє царства буде проповідуватись по всьому світі на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту, запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі своєї хати, і хто в полі, хай не вертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим у ті дні. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже тоді вам: «Глянь, ось Христос, чи он де?» Не вірте, бо встануть лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас, коли вам, отже, скажуть: «Ось він у пустині», не вірте, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід Сина Чоловічого. Де бо є труп, там і орли зберуться.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Бачимо, що кожна людина на будь-якому континенті свідомо чи несвідомо шукає Бога. Саме тому і розвинулося так багато релігій. Але 2000 років тому сталася революційна подія. Уже не людина інтуїтивно шукала Бога, а сам Бог прийшов до людини. Важливим завданням церкви було берегти саме цю правду про Бога, цю добру новину. Ми бачимо, що впродовж історії в церкві завжди повставали різні єресі, різні рухи, які старалися звести вірних з цієї дороги правди, яку об'явив нам Христос. Тому завдання і покликання кожного – пізнавати правду про Бога, знати в кого і в що я вірю, аби вміти передати це іншим. Тому для кожного з нас важливо повсякчас більше і глибше здобувати знання про Бога. Скільки б разів ми не читали Євангеліє, нам завжди відкривається щось нове. Скільки б разів ми не чули проповідей, нам глибше відкриваються християнські істини. Скільки б разів ми не читали тих чи інших релігійних чи богословських книг, ми знов і знов все більше пізнаємо для себе правду Божого об'явлення. Тому стараємося впродовж свого життя пізнавати правду про Господа, щоб завжди стояти на сторожі Христової віри.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.

Як теплий одяг захищає від холоду, так витримка захищає від образи. Збільшує собі терпеливість та спокій духу. І образа, якою б вона не була, тебе не торкнеться. Леонардо да Вінчі.

0: Фрідчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Знак запитання. Жив собі на світі знак запитання. Він був дуже привабливим і, як усі знаки запитання, вельми інтелігентним. Проте вже певний час мандрував по країні сумний та пригнічений. Скидалося на те, що він став нікому не потрібний. Усі дедалі частіше зверталися до його запеклого ворога – знака оклику. Тільки те й робили, що викрикували «Вперед! Зупинися! Рушай! Геть з дороги!» Знак оклику є розпізнавальним знаком людей брутальних, а саме такі нині володіють світом. На вулицях, де знак запитання ще донедавна почувався королем, вже ніхто нікого не питав «Як живеш?». Це питання витіснено вигуком «Обережно». Ніхто не зупиняв свого автомобіля, щоб у віконце запитати «Вибачте, чи правильно я їду?». Тепер усі користувалися навігаторами, що давав чіткі недвозначні вказівки. Наприклад, на перехресті повернути праворуч. Змучений блуканнями, знак запитання прибився до однієї родини. Діти завжди любили знаки запитання. Але в тій родині батько з сином-підлітком чи не цілими днями вели словесні двобої. Вони постійно використовували знаки оклику. «Ти ніколи мене не слухаєш. Твоя думка мене не цікавить. Я тут господар. Ну, годі з мене, я йду назавжди». Батько був геть знесилений, а син розчарований і пригнічений. Обидва сильно страждали, бо ж немає нічого болючішого, ніж бути поруч фізично, а душею далеко-далеко. Знак запитання став під лампою і при першій зустрічній нагоді вступив у дію. Батько зі стисненими кулаками вже ладен був надавати стусанів своєму синові, аж раптом з його вуст вихопилися слова «А що про все це думаєш ти?» Слова збентежили його самого. Син стояв приголомшений. «Тобі справді цікаво знати, батьку?» Той підтвердив. І поволі розпочалася розмова. На сам кінець вони промовили майже водночас. «Ти все ще любиш мене?» Щасливий знак питання затанцював і помандрував далі. Знак запитання володіє чудовою навичкою. Він шанує свободу, думку і почуття нашого ближнього.
0: Найближче серцю, найтепліше для

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: Чергова марка Федик. Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвін».

чути жорстоких слів. Воєнкомат, потяг, тамбур один на всіх. Я більше не можу, л'ється невинна кров.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Нова пошта змінює модель сортування через воєнні ризики. Засоби зв'язку, зарядні станції та FPV-дрони. Франківська громада передала захисникам допомогу на 1,5 мільйона гривень. Переможців конкурсу «Невідомий-відомий єпископ Павло Василик» нагородили митрополитчими грамотами. А зараз детальніше. Нова пошта перебудовує логістичні процеси в Україні через воєнні ризики. Компанія запроваджує децентралізовану модель сортування та резервні системи обробки відправлень, щоб зберігати стабільність доставки та краще захищати посилки клієнтів. Такі зміни мають допомогти адаптувати логістику до роботи в умовах воєнних викликів. У новій пошті наголосили, що метою реорганізації є захист відправлень клієнтів і забезпечення стабільної та швидкої доставки за різних умов. Водночас у компанії не розголошують подробиць організації резервних маршрутів та розташування логістичних об'єктів з міркувань безпеки співробітників, клієнтів і логістичних процесів. Статус і рух конкретного відправлення клієнти можуть перевіряти в офіційному застосунку нової пошти. Івано-Франківська територіальна громада спрямувала чергову партію допомоги українським військовим. Засоби зв'язку, портативні зарядні станції та безпілотні літальні системи загальною вартістю 1,5 мільйона гривень придбали в межах міської програми «Бюджет участі». Спецобладнання поповнить арсенал 3 військових частин, які стримують ворожий наступ. Техніку передали 50-му полку імені Семена Височана Національної гвардії України, окремому штурмовому батальйону «Карпатська Січ» та підрозділу військово-морських сил ЗСУ. Цьогоріч у межах бюджету участі громада підтримує понад 40 проєктів, спрямованих на підсилення сил оборони. Усі ці ініціативи прагнуть реалізувати впродовж серпня та вересня, аби необхідне військове спорядження якнайшвидше потрапило на передову. З нагоди 100-річчя від дня народження владики Павла Василика впродовж травня-червня цього року тривав творчий конкурс «Есе та відеоесе. Невідомий-відомий єпископ Павло Василик». Його учасниками стали учні та студенти, які через власні творчі роботи досліджували життя, служіння, постаті, духовну спадщину одного з визначних лідерів Української греко-католицької церкви. Конкурс тривав з 19 травня до 20 червня 2026 року. До участі запросили здобувачів вищої та фахової передвищої освіти усіх спеціальностей, а також учнів 9-11 класів закладів загальної середньої освіти. Загалом організатори отримали 10 творчих робіт, 6 есе та 4 відео-есе. Творчий конкурс ініціювала родина світлої пам'яті владики Павла Василика з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Ідею проведення конкурсу підтримав Івано-Франківський центр журналістської солідарності Національної спілки журналістів України. Ініціатором і організаторами конкурсу стали Наталія Димніч та Вікторія Плахта, а його жертводавцем – лікар Степан Долик, двоюрідний племінник владики Павла Василика. А вже у вівторок, 11 серпня, в Івано-Франківську відбулося нагородження переможців та учасників конкурсу. Вітальні грамоти архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина вручив отець Степан Балагура, синкул у справах духовенства священичих родин. Детальніше про це читайте на сайті Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: що лиш скаже вам, робіть.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Хто ж понесли?
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І переобразився перед ними, обличчя Його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: Помолимося в намірені Святішого Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
6: Пресвятая Богородице, молися за нас.
4: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
3: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
3: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвон.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса: місто Івано-Франківськ, вулиця Південна.

0: Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
1: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
2: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
0: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
2: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
0: Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Недбальство. Не будь недбалий у молитві, не занедбуй давати милостиню. Сираха 7.10. Недбальство у молитві породжує недбальство у ділах, милостині та інших справах. Відомий вислів говорить, яка молитва, таке й життя. Не вдається щось у житті, подивись на свою молитву. Діво Маріє, ти завжди була об'єднана з Богом у молитві, і навіть краплі недбальства не було в тобі. Випроси у свого сина для мене ласку уподібнюватися до тебе, ніколи не занедбувати молитви і милостині. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Чекає матуся на вітер з гарячого сходу. Бо знає, що звістку від сина він їй принесе. Знесилене серце утішить і синовий подих. Та вірить, він вернеться, вірить понад усе. І сниться щоночі, як сина колись повивала. Вдивляла щаслива у хлопцеві очі ясні. Ой, котику, котку, смішну колискову співала. Тепер тільки молиться, щоб уцілів на війні.

молилася Богу живим, щоб повернувся додому. Втираючи сльози, читала короткі рядки. Вчувалась за хвірткою кроки до болі знайомі, а душою ятрили сумні і тривожні думки. Та звістка, як лезо, і вмить постаріла від горя. В розкішнім волосі зрадливе пасмо сивини. Ваш син буде жити в серцях українців героєм, як всі українці, відважні й хоробрі.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
1: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Естонія виділила Україні понад 300 тисяч євро на підготовку до зими. Книга, яка об'єднує. У Долинській парафії започаткували ініціативу «Буккросингу». Вигода та Криворівня номіновані на конкурс найкращих туристичних сіл у світі. А зараз розлогіше. Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про те, що країна виділила на підготовку України до зими понад 300 тисяч євро. Про це повідомляє естонське відомство у соцмережі X. Естонія продовжує підтримувати Україну в підготовці до чергової важкої зими. А Міністерство закордонних справ Естонії надає підтримку у розмірі 340 тисяч євро. Йдеться у дописі. Як зазначається, допомога буде надана через партнерів, тобто через неурядові організації, зосереджуючись на передових районах, де потреби є найбільш нагальними, підтримуючи родини переміщених осіб та українських рятувальників.
0: Новини з парафій.
1: У парафії Серця Ісуса і Серця Марії міста Долина започаткували нову важливу ініціативу – буккросинг духовної літератури. Мета даного проєкту проста і водночас дуже цінна – дати можливість кожному охочому безкоштовно взяти книгу, яка припала до душі, прочитати її, а відтак повернути на полицю для інших читачів або принести натомість іншу духовну книгу. Так, звичайна книжкова полиця стає місцем зустрічі людей, думок і Божого слова. Адже духовна книга не повинна припадати пилом на полиці. Вона має переходити з рук у руки, допомагати шукати відповіді на важливі запитання, підтримувати у складні моменти та спонукати до глибшого пізнання Бога, діляться у парафії. Ініціаторкою створення буккросингової полиці стала катехитка, добродійка Вероніка Огрончук. Вона переконана, що читання духовної літератури може стати ще одним простим способом поширювати добро та допомагати людям відкривати для себе християнські цінності. Державне агентство розвитку туризму та туристичний прес-клуб оголосили 5 українських сіл номінантами на міжнародний конкурс від Всесвітньої туристичної організації ООН на 2026 рік. Серед них – селище Вигода Івано-Франківської області, екскурсійна вузькоколійна залізниця «Карпатський трамвай», село Китайгород Хмельницької області, геологічне відслонення та каньйон річки Тернава, село Криворівня Івано-Франківської області, культурний осередок Гуцульщини, селище Меджибіж Хмельницької області, історична фортеця 14 століття, селище Опішня Полтавської області, центр українського гончарства. Результати міжнародного відбору ООН «Туризм» будуть оголошені наприкінці року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Речі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Плоди. Один чоловік, який шукав мудрості, постановив зійти на гору, де раз на 2 роки об'являв себе Господь Бог. Першого року він споживав те, що давала йому земля. На 2-й рік уже не мав чим харчуватися, тож вирішив повернутися до міста. «Бог несправедливий!» – крикнув він у небо. «Не зважив на те, що я жив тут цілий рік, аби почути його голос. А тепер я зголоднів і мушу йти звідси, хоч так і не почув його мови». Тієї миті з'явився Янгол. «Бог залюбки порозмовляв би з тобою. Цілий рік він тебе годував. І все мав надію, що наступного року ти сам подбаєш про задоволення своїх потреб. Та хіба ти за цілий рік бодай щось посадив чи, може, посіяв? Якщо людина не спроможна зробити так, щоб там, де вона живе, з'явилися плоди її праці, то вона не готова до спілкування з Творцем».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна закликає Європейський Союз створити спільний механізм підтримки аграріїв. Обстріли портів загрожують експорту. Соціально-освітня волонтерська академія «Сова» завершила навчання волонтерів. Місто у 41 роботі. В Івано-Франківську відкрили виставку першого франко-пленеру. А зараз розлогіше. Аграрний сектор України через постійні обстріли та закриття трьох глибоководних портів Великої Одеси зіткнувся із загрозою вивезення врожаю та проведення посівної кампанії 2027 року. Про це йшлося під час зустрічі керівництва Мінагрополітики з дипломатичними представниками країн ЄС, Норвегії, Світового банку та ФАО. Без можливості реалізувати зібране зерно, фермери втрачають необхідну ліквідність для покриття операційних витрат, виплати зарплат, розрахунків за оренду паїв, закупівлі палива та добрив. Це ставить під загрозу проведення посівної кампанії 2027 року, насамперед в малих та середніх підприємствах. А це безпосередньо загрожує глобальній продовольчій безпеці, зазначив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, щоб відвернути колапс і не допустити хаотичного перенаправлення зернових потоків на внутрішній ринок Європейського Союзу, Україна звернулася до ЄС з проханням надати грант у розмірі 220 мільйонів євро, який не надаватиметься аграріям безпосередньо, а буде спрямований на компенсацію відсоткових ставок і часткове покриття банківських ризиків у межах пільгового кредитування, зокрема через розширення програми 5-7-9%. Таким чином, кожен євро грантової допомоги ЄС дозволить залучити понад 18 євро пільгових банківських кредитів. Соціально-освітня волонтерська академія «Сова» завершила навчання, об'єднавши активних волонтерів із 10 парафій Івано-Франківської архієпархії УЕКЦ. Учасники пройшли 5 навчальних тренінгів, спрямованих на розвиток волонтерських компетентностей та активізацію соціального служіння у своїх громадах. Фінальний 5-й тренінг академії мав назву «Волонтерський менеджмент. Основи волонтерського служіння з дітьми, людьми літнього віку та особами з інвалідністю». Упродовж навчання учасники через інтерактивні вправи, дискусії та практичні кейси опановували людиноцентрований підхід, вчилися діяти в складних ситуаціях, розвивали емпатію та навички командної взаємодії. Окрему увагу приділили інструментам волонтерського менеджменту та практичним ситуаціям, з якими волонтери можуть зустрітися під час служіння дітям, людям старшого віку та особам з інвалідністю. Про це йдеться на фейсбук-сторінці благодійної організації «Карітас» Івано-Франківської архієпархії. Участь в академії взяли парафіяльні волонтери з 10 парафій. Зараз результатами навчання волонтери готові планувати та реалізовувати власні соціальні ініціативи, відповідаючи на потреби людей у своїх громадах.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську відкрили виставку робіт, створених під час першого франко-пленеру. У ньому взяли участь 10 художників, 5 митців з Івано-Франківська та 5 з прифронтових міст, зокрема Харкова, Запоріжжя та Чернігова. Проєкт організували до 170-ї річниці від дня народження Івана Франка. Пленер відбувався протягом 10 днів, а його учасники самостійно обирали місця, які хотіли зобразити. Загалом на виставці представили 41 роботу в техніках живопису, акварелі та графіки. За словами директора Центру сучасного мистецтва Андрія Шнайдера, однією з ідей проєкту було запросити художників із прифронтових міст до Івано-Франківська, щоб вони могли працювати у спокійніших умовах, а також показати місто через власне бачення. На виставці представили 41 роботу в техніках акрилового та акварельного живопису, а також різних видах графіки – сухій голці та травленому офорті. Окрім Івано-Франківська, художники зобразили окремі місця області, зокрема Галич та Тлумач. Кожен учасник сам обирав локації для роботи. Виставку можна переглянути у Центрі сучасного мистецтва в Івано-Франківську. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
2: У кожному із 4 таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його Матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірою
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого ради спасіння,
5: зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
6: і рівно славами,
5: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
4: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: народила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Спочатку вислухай, а потім відповідай. О, коли б уже хтось та мене переслухав, ось мій знак, хай відповість мені всесильний. Книга Йова, 31:35. Більшість із нас висловлює свої думки надто поспішно. Ми починаємо говорити, навіть не вислухавши як слід. Одне дослідження показало, що середньостатистична людина, перш ніж перебити співрозмовника, слухає лише 17 секунд. Книга Йова подає чимало прикладів поганого слухання. Коли Йов страждав від тілесної недуги, горя і втрати статків, він непохитно зберігав добру репутацію перед Богом. Але друзі, в лапках, ігнорували його і уперто твердили, що він, мабуть, учинив якийсь великий гріх, якщо Бог допустив йому такі страждання. Врешті-решт, після довгих промов, Йову це набридло. У його словах «О, коли б уже хтось та мене переслухав» – відчутне розчарування. Хороший слухач ніколи не висловлюватиме власних думок, доки не впевниться, що розуміє співрозмовника. У шлюбі це надзвичайно важливо. Запитуйте, що хоче сказати чоловік чи дружина, і уточнюйте, чи правильно я тебе розумію. Коли почуєте «Так, здається, ти розумієш, що я маю на увазі і що відчуваю», тоді і лише тоді ви готові рухатися далі. Можна сказати «Дуже ціную твою відвертість зі мною. Тепер, коли розумію тебе, можу поділитися тим, про що думав, коли так поводився. Я усвідомлюю, що мої слова тебе образили, але знай, що в мене не було лихого наміру». Це важливий етап, бо ви вперше знайшли час, щоб по-справжньому його чи її вислухати. Господи, прагну бути хорошим і уважним слухачем. Не хочу розчаровувати чоловіка, дружину, висловлюючи свою думку надто поспішно і категорично. Будь ласка, дай мені вуха, щоб добре вислухати. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

Я за ним Хуінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів. Сім'я

0: Про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони», церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Максима Ісповідника, про якого дізнаємось. Святий Максим був одним із тих великих правовірних східного обряду, що по-геройськи життям і писемним словом, ранами і терпінням аж до самої смерті відважно боровся з єретиками за правдиву Христову віру та за повагу до апостольської столиці в Римі. Зате й назвала його церква Христовим визнавцем. Народився святий Максим близько 580 року в Царгороді у заможній і побожній родині. Коли підріс, імператор Іраклій взяв його до свого двору головним писарем. Були це дуже важкі часи для Христової церкви. Ширилася єресь за єрессю. Царському писареві нестерпно стало служити такому володарю, тому, зрікшись посади при імператорському дворі, постригся у ченці у Хризопільському монастирі, тепер Скутарій поблизу Царгорода. Хоч святий Максим жив при царському дворі, та це не перешкодило йому стати добрим монахом. Минуло всього кілька років, а він вже був таким ревним у молитві і в мертвінні, праці, любові й інших чеснотах, що монахи вибрали його своїм настоятелем ігуменом. Тоді він і написав кілька праць про висоту, містичну злуку з Богом. Святий Максим так виразно на соборі змалював страждання церкви, зухвалість єретиків і злощасне втручання імператора в справи святої віри, що звернув на себе увагу всієї держави. Сходом святий Максим виступив проти імператорського єретицького декрету перед імператорським послом. Його знову ув'язнили і повезли до Царгорода. Мав тоді вже святий Максим 75 років. Під час допитів йому зробили закид у протидержавній змові та у тому, що при підтримці Рима проти імператорського декрету він осуджував церкву в Царгороді. На те сміливо відповів святий оборонець правдивої віри: «Я не осуджую жодної церкви, та я швидше втрачу своє життя, ніж відступлюся хоч на крок від віри». Розправа закінчилась засланням святого Максима до містечка Візії в Тракії. Така доля чекала також обох Анастасіїв, його учнів. Святитель-визнавець натерпівся там доволі від холоду, голоду й принижень. По кількох місяцях вислали до нього за проводом Теодосія єпископа Кесарії в Бітинії, комісію, що мала вести з Максимом переговори у справі святої віри. Максим так переконливо говорив про дві природи в Христі та про неможливість мовчання в справах віри тоді, коли треба ставати в її обороні, що єпископ Теодосій пізнав, що правда на боці правовірних, і обіцяв навіть навернутися до апостольської столиці. Дав також святому Максимові трохи грошей і одежу. Після тих переговорів перевезли святого Максима до монастиря в Регії. Але незабаром прибув туди знову єпископ Теодосій з посланниками імператора та з заявою, що той наділить його різними почестями, якщо він прийме його типос. Тоді пригадав святий Максим Теодосієві його попереднє приречення, яке він зробив на святому Євангелієві Христі й на образі Божої Матері. Та Теодосій відповів холодно: «Що я можу зробити?» Імператор змінив свій погляд. Проте Максим далі стояв непохитно в правдивій вірі. Зате плювали йому в лице, били його, забрали в нього гроші і все, що мав, а наступного дня потягли до Селембрії, а звідти – до Перберів, де вже мучились у тюрмі його учні й помічники, обидва Анастасії. Після шести довгих років нестатків і терпіння у в'язниці привезли святих визнавців знову до Царгорода на суд єретиків. Там усіх трьох засудили на досмертну в'язницю, а перед тим бичували, відрізали їм язики, повідрубували правиці. Позбавлені язика не могли вже проповідувати правдивої віри, а позбавлені рук не могли писати правовірних повчань. та вони все ж визнавали віру геройською терпеливістю серед

Мук і мужністю в годину смерті. Великий Божий слуга Максим залишив нам у спадщину релігійні твори, пояснення Святого Письма і творів Діонисія Ареопагіта, розмову двох монахів про духовне життя і листи, чим здобув собі ім'я батька східної містики. Та головною його спадщиною для нас всіх і всієї Христової Церкви є геройський приклад визнавця правдивої віри і непохитної вірності святій апостольській столиці. Дорогі радіослухачі, просимо преподобного Максима і сповідника, щоби повів нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Естонія виділила Україні понад 300 тисяч євро на підготовку до зими. Книга, яка об'єднує. У Долинській парафії започаткували ініціативу буккросингу. Вигода та Криворівня номіновані на конкурс найкращих туристичних сіл у світі. А зараз розлогіше. Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про те, що країна виділила на підготовку України до зими понад 300 тисяч євро. Про це повідомляє естонське відомство у соцмережі X. Естонія продовжує підтримувати Україну в підготовці до чергової важкої зими. А Міністерство закордонних справ Естонії надає підтримку у розмірі 340 тисяч євро, йдеться у дописі. Як зазначається, допомога буде надана через партнерів, тобто через неурядові організації, зосереджуючись на передових районах, де потреби є найбільш нагальними, підтримуючи родини переміщених осіб та українських рятувальників.
0: Новини з парафії.
1: У парафії Серця Ісуса і Серця Марії міста Долина започаткували нову важливу ініціативу – буккросинг духовної літератури. Мета даного проєкту проста і водночас дуже цінна – дати можливість кожному охочому безкоштовно взяти книгу, яка припала до душі, прочитати її, а відтак повернути на полицю для інших читачів або принести натомість іншу духовну книгу. Так, звичайна книжкова полиця стає місцем зустрічі людей, думок і Божого Слова. Адже духовна книга не повинна припадати пилом на полиці, вона має переходити з рук у руки, допомагати шукати відповіді на важливі запитання, підтримувати у складні моменти та спонукати до глибшого пізнання Бога, діляться у парафії. Ініціаторкою створення буккросингової полиці стала катехитка, добродійка Вероніка Угрунчук. Вона переконана, що читання духовної літератури може стати ще одним простим способом поширювати добро та допомагати людям відкривати для себе християнські цінності. Державне агентство розвитку туризму та туристичний прес-клуб оголосили 5 українських сіл номінантами на міжнародний конкурс від Всесвітньої туристичної організації ООН на 2026 рік. Серед них – селище Вигода Івано-Франківської області, екскурсійна вузькоколійна залізниця «Карпатський трамвай», село Китайгород Хмельницької області, геологічне відслонення та каньйон річки Тернава, село Криворівня Івано-Франківської області, культурний осередок Гуцульщини, селище Меджибіж Хмельницької області, історична фортеця 14 століття, селище Опішня Полтавської області, центр українського гончарства. Результати міжнародного відбору ООН «Туризм» будуть оголошені наприкінці року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дреній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо З».

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Знак запитання. Жив собі на світі знак запитання. Він був дуже привабливим і, як усі знаки запитання, вельми інтелігентним. Проте вже певний час мандрував по країні сумний та пригнічений. Скидалося на те, що він став нікому не потрібний. Усі дедалі частіше зверталися до його запеклого ворога – знака оклику. Тільки те й робили, що викрикували «Вперед! Зупинися! Рушай! Геть з дороги!» Знак оклику є розпізнавальним знаком людей брутальних, а саме такі нині володіють світом. На вулицях, де знак запитання ще донедавна почувався королем, вже ніхто нікого не питав, як живеш. Це питання витіснено вигуком «Обережно». Ніхто не зупиняв свого автомобіля, щоб у віконце запитати «Вибачте, чи правильно я їду?» Тепер усі користувалися навігаторами, що давав чіткі недвозначні вказівки. Наприклад, на перехресті повернути праворуч. Змучений блуканнями, знак запитання прибився до однієї родини. Діти завжди любили знаки запитання. Але в тій родині батько з сином-підлітком чи не цілими днями вели словесні двобої. Вони постійно використовували знаки оклику. «Ти ніколи мене не слухаєш. Твоя думка мене не цікавить. Я тут господар. Ну, годі з мене, я йду назавжди». Батько був геть знесилений, а син розчарований і пригнічений. Обидва сильно страждали, бо ж немає нічого болючішого, ніж бути поруч фізично, а душею далеко-далеко. Знак запитання став під лампою і при першій зустрічній нагоді вступив у дію. Батько зі стисненими кулаками вже ладен був надавати стусанів своєму синові, аж раптом з його вуст вихопилися слова «А що про все це думаєш ти?» Слова збентежили його самого. Син стояв приголомшений. «Тобі справді цікаво знати, батьку?» Той підтвердив. І поволі розпочалася розмова. На сам кінець вони промовили майже водночас. «Ти все ще любиш мене?» Щасливий знак питання затанцював і помандрував далі. Знак запитання володіє чудовою навичкою. Він шанує свободу, думку і почуття нашого ближнього.
0: Найближче серцю, найтепліше для душі.

Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

0: знаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Цілюща мінеральна лікувальна столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
2: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Діво Маріє, ти завжди була об'єднана з Богом у молитві, і навіть краплі недбальства не було в тобі. Випроси у свого сина для мене ласку уподібнюватися до тебе, ніколи не занедбувати молитви і милостині. Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Справжня любов у житті є тривалою. У протилежному випадку її нема. Митрополит Андрей Шептицький.

в один момент світ зупинився і намалював свої правила життя, коли рідні руки розлучились і не торкались одна одної вже так довго, ми жили, ми мали силу, ми об'єднувались.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. 50% знижки на транзит і швидший доїзд до аеропорту. Про що домовилися Україна та Молдова? Мир подорожує на двох колесах. В Івано-Франківській архієпархії зустріли італійських благодійників та мотоциклістів. У Калуші на День молоді організують відкритий показ фільмів одночасно на двох майданчиках. А зараз детальніше. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026 року. Крім того, 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів, щоб скоротити час трансферу пасажирів до аеропорту молдовської столиці. Про це повідомив Сергій Корецький за підсумками розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. За його словами, для транзитних залізничних перевезень українських вантажів територією Молдови запровадили знижку 50%. Новий режим почав діяти 10 серпня і триватиме до кінця 2026 року. Корецький зазначив, що рішення має підтримати українських експортерів на тлі російських атак і ризиків для перевезень у Чорному морі. Крім того, 17 серпня Україна та Молдова змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Очікується, що завдяки цьому пасажири з України зможуть швидше та зручніше діставатися до аеропорту Кишинева. Подробиць щодо нового маршруту та того, наскільки скоротиться час трансферу, у повідомленні не уточнили. Корецький подякував уряду Молдови за ухвалення рішення та заявив, що країни продовжують працювати над розширенням співпраці.
0: Наша архієпархія.
1: 11 серпня у конференц-залі Івано-Франківського архієпархіального управління відбулася зустріч духовенства з італійською делегацією, яка вкотре прибула до України з візитом солідарності. На початку зустрічі отець Іван Стефурак, керівник департаменту інформації та директор благодійної організації «Мізерікордія», представив гостей та розповів про їхню місію, привітавши делегацію в стінах архієпархії. Цього разу італійці прибули до України в межах місії «Мир подорожує на двох колесах». П'ятеро мотоциклістів подолали близько 1650 кілометрів, вирушивши з Кастелазо, Борміда, Італія, аби особисто привезти в Україну послання миру, дружби та солідарності. Звертаючись до гостей, отець Степан Балагура, синкл у справах духовенства та священичих родин, подякував їм за дружній візит солідарності, а також за підтримку України, яку вони виявляють від початку повномасштабного вторгнення, не забуваючи про український народ та його біль. Священнослужитель також передав італійським гостям найщиріші вітання та слова вдячності від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Своєю чергою представник італійської делегації Лучано Картолано подякував за теплий прийом та вкотре наголосив, що італійці залишаються стійкими у своїй підтримці України. За його словами, вони готові продовжувати цю підтримку доти, доки вона буде необхідною Україні та її населенню. У межах візиту італійська делегація також проводить зустрічі з представниками місцевої влади, церковних і громадських організацій та українськими мотолюбителями. Зокрема, особливим символом місії стала зустріч італійських та українських мотоциклістів, яка може започаткувати нову співпрацю і дружбу між мотоспільнотами двох країн.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші до Дня молоді організовують вечори кіно «Просто неба» одразу на двох локаціях. Мешканців та гостей міста запрошують провести літній вечір в атмосфері відкритого простору, переглядаючи цікаві фільми. Перегляди відбуватимуться на території Загір'я – популярного парку, де гості зможуть насолодитися якісним кіно під відкритим небом. Крім Загір'я, додатковий вечір кіно буде організовано на іншій центральній локації міста, що дасть змогу більшій кількості людей долучитися до святкувань. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось у місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50

Те, що відбувається з тобою, відбувається тільки з тобою. Нікому і ніколи не вдасться побачити світ твоїми очима. Побачити те, що бачиш ти. Зрозуміти, як ти розумієш. Отож, будь собою. Радіодзвон.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат такий рятує мені життя. Коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Україна закликає Європейський Союз створити спільний механізм підтримки аграріїв. Обстріли портів загрожують експорту. Соціально-освітня волонтерська академія «Сова» завершила навчання волонтерів. Місто у 41 роботі. В Івано-Франківську відкрили виставку першого франко-пленеру. А зараз розлогіше. Аграрний сектор України через постійні обстріли та закриття трьох глибоководних портів Великої Одеси зіткнувся із загрозою вивезення врожаю та проведення посівної кампанії 2027 року. Про це йшлося під час зустрічі керівництва Мінагрополітики з дипломатичними представниками країн ЄС, Норвегії, Світового банку та ФАО. Без можливості реалізувати зібране зерно, фермери втрачають необхідну ліквідність для покриття операційних витрат, виплати зарплат, розрахунки за оренду паїв, закупівлі палива та добрив. Це ставить під загрозу проведення посівної кампанії 2027 року, насамперед в малих та середніх підприємствах. А це безпосередньо загрожує глобальній продовольчій безпеці, зазначив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. За його словами, щоб відвернути колапс і не допустити хаотичного перенаправлення зернових потоків на внутрішній ринок Європейського Союзу, Україна звернулася до ЄС з проханням надати грант у розмірі 220 мільйонів євро, який не надаватиметься аграріям безпосередньо, а буде спрямований на компенсацію відсоткових ставок і часткове покриття банківських ризиків у межах пільгового кредитування, зокрема через розширення програми 5-7-9%. Таким чином, кожен євро грантової допомоги ЄС дозволить залучити понад 18 євро пільгових банківських кредитів. Соціально-освітня волонтерська академія «Сова» завершила навчання, об'єднавши активних волонтерів із 10 парафій Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Учасники пройшли 5 навчальних тренінгів, спрямованих на розвиток волонтерських компетентностей та активізацію соціального служіння у своїх громадах. Фінальний, 5-й тренінг академії мав назву «Волонтерський менеджмент. Основи волонтерського служіння з дітьми, людьми літнього віку та особами з інвалідністю». Упродовж навчання учасники через інтерактивні вправи, дискусії та практичні кейси опановували людиноцентрований підхід, вчилися діяти в складних ситуаціях, розвивали емпатію та навички командної взаємодії. Окрему увагу приділили інструментам волонтерського менеджменту та практичним ситуаціям, з якими волонтери можуть зустрітися під час служіння дітям, людям старшого віку та особам з інвалідністю. Про це йдеться на фейсбук-сторінці благодійної організації «Карітас» Івано-Франківської архієпархії. Участь в академії взяли парафіяльні волонтери з 10 парафій. Зараз результатами навчання волонтери готові планувати та реалізовувати власні соціальні ініціативи, відповідаючи на потреби людей у своїх громадах.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську відкрили виставку робіт, створених під час першого франко-пленеру. У ньому взяли участь 10 художників, 5 митців з Івано-Франківська та 5 з прифронтових міст, зокрема Харкова, Запоріжжя та Чернігова. Проєкт організували до 170-ї річниці від дня народження Івана Франка. Пленер відбувався протягом 10 днів, а його учасники самостійно обирали місця, які хотіли зобразити. Загалом на виставці представили 41 роботу в техніках живопису, акварелі та графіки. За словами директора Центру сучасного мистецтва Андрія Шнайдера, однією з ідей проєкту було запросити художників із прифронтових міст до Івано-Франківська, щоб вони могли працювати у спокійніших умовах, а також показати місто через власне бачення. На виставці представили 41 роботу в техніках акрилового та акварельного живопису, а також різних видах графіки – сухій голці та травленому офорті. Окрім Івано-Франківська, художники зобразили й окремі місця області, зокрема Галич та Тлумач. Кожен учасник сам обирав локації для роботи. Виставку можна переглянути у Центрі сучасного мистецтва в Івано-Франківську. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Ярослав Мельник, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
2: Всім щирі вітання.
1: Пане Ярославе, продовжимо тему спілкування по вступу духовному і патріотичному вихованні молоді на основі християнської моралі, традиціях української культури. Що вбачаємо в сучасному світі у часі війни, коли так потребуємо єдності, мудрості, зростання у свідомості? Певно, що так потребуємо ж. Будь ласка, вам слово.
2: Дякую. Ми сьогодні будемо говорити про дуже складну, гостру і важку тему чи напрямок, але як може бути інакше, якщо ми хворіємо, то, очевидно, потрібно говорити про хвороби.
1: Гостра тема.
2: Однозначно. І підняти варто сьогодні питання, а потім його в інших переглянути, обговорити, з'ясувати з психологами, соціологами, і не знаю, з іншими фахівцями. Але ми наразі говоримо про проблему духовності. Це не питання духовності, це є проблема. І я взагалі вважаю, що на цій локації в вашому форматі ви повинні частіше говорити про ті проблеми, а не про якісь успіхи, досягнення, бо проблеми вони є шлях до самозцілення. А якщо ми про це не говоримо, ну то ми відтягуємо вирішення складних проблем, а вони зазвичай переживають, втрачаємо резистентність і не втрачають імунітет.
1: Тобто усвідомлення недосконалості.
2: Ну, давайте так. У мене до вас є перше питання. Ну, і, напевно, єдине сьогодні до пані Марії. Я би зараз з радістю звернувся до глядачів, а у нас тільки слухачі. Добре. Ви вважаєте особисто, що ми є духовною нацією? Або давайте, знаєте, може трохи некоректно, але більше зосередимо увагу на Західній Україні. Ну, бо попри все, у нас трошечки інша ментальність. Нас не стільки стравмували голодоморем, ота колгоспна, пролетарська політика і так далі. І ми якось зуміли і церкви зберегти в більшій кількості, ну і так далі, і якісь традиції могили батьків. Отже, давайте про цей контур географічний. Ми є духовна
1: нація.
2: Ну так.
1: А ми гадаєш, що на шляху до духовності.
2: Як медійниця, ви гарно викручуєтесь. Але добре, це буде питання риторичне, на яке не потрібно відповідати. Питання, яке не потребує відповіді. Мушу сказати зараз, що пані Марії презентую газету «Церковний календар», який я знайшов на смітнику.
1: О, Господи.
2: А тут є зображення Отця Небесного, Ісуса Христа. Та і ну таке досить у великому форматі. І як би моя воля, я мене ще десь 10 таких є різних теж підібрані на смітнику. І не дивіться так здивовано.
1: Та я відкрила очі і...
2: І у мене в гаражах донедавна було більше 10 образів, теж підібраних на смітнику, яких я тримав більше 10 років. Вони такі старенькі, вони такі примітивні, на якомусь там папері. Я, ну, мені порадив священник це віддати вогню, хай вітер розвіє цей попіл і так далі. Якщо на то Божа воля, то я ще перегляну свої архіви. І те, що підібрано винятково на смітнику, мимо чого я не міг пройти чи проїхати, ви навіть можете десь зробити виставку, зібрано на смітниках. От, прошу, це хай залишиться тут у вас. Я не знаю, думайте, але це факт.
1: Повідомляєте, інформуєте, а слухачі радіодзвони це, мабуть, усвідомлюють?
2: Очевидно, але після всіх великих свят ми бачимо, що всі намагаються якось публікувати і подати це в такому форматі. Часто це є, а людина взяла, потримала, чи десь отримала безкоштовно тут, де роздають у місті цю пресу. Але це свідчить про багато яких речей. Про різне. По-перше, ті, хто друкують, я й нараз звертався, не робіть цього, не робіть. Навіть писати слово «Бог» і викинути цей листочок на смітник – це вже є гріх. Це зображення. І це так масово після великих свят. Календарі, розумієте?
1: Пане Ярославе, даруйте, будь ласка, але я думала, ви як професор прийдете з теорією знань і будете розповідати слухачам радіодзвони, а у вас такі реалії життя.
2: Пані Марія, я бачу, ви хочете трішки в своє русло пустити, але мені це подобається. Це є один аспект, один малюнок. Хай би видавці ті, хто продукують паперову пресу, задумались, але також мене найбільше цікавить, щоб задумались ті, хто несуть на смітник це. Або проходять попри смітник, і це лежить там, під ногами вітер виносить своє сміття, наступають на ось це ногою і йдуть, але при цьому вони потім підуть до храму з дуже гарним кошиком.
1: Пане Ярославе, все ж таки скажемо, що більшість людей це несвідомо робить. Тому сьогодні говоримо про зростання в свідомості.
2: Ані Марія, очевидно, тут так багато аспектів. Ви тільки про один сказали, тут ми не можемо це, ми просто обмежені в часі, щоб про це поговорити. Але це просто, прошу сприймати у контексті того, що ви сказали, що ми йдемо до духовності, що ми є духовними. Ну, то в мене є просто запитання, я даю собі. І ті образи, які я спалив, які я в гаражі тримав, теж зібрані на смітниках. Ну, це такий крик душі. Ну, отже, ідемо далі.
1: Пане Ярославе, підемо далі. Я тільки нагадаю слова Аврелія Августина, де говориться, що якщо Бог буде на першому місці, то все інше буде на своєму. Продовжіть.
2: Пані Марія, це дуже вдало, а тепер давайте так. Якщо ми говоримо, що таке духовність, це є і конкретно, і дуже велика, значна абстракція. Дуже вона розмита, має багато інтерпретацій, бачень і так далі. Але якщо ми звернемо з вами до конкретики, не будемо заходити у якісь високі філософські там обрії, то нехай прийдуть філософи, оскільки ми маємо прив'язку до лінгвістичних, філологічних напрямків наукових, то ми і залишимося в цьому з вами форматі. Отже, якщо ми говоримо про духовність, то я мушу сказати найважливішу дефініцію. Запам'ятайте усі, хто нас чує, і передайте іншим. І хай би це десь залишилося. Духовність – це є, ну, наприклад, атрибути такі, як вишиванка, правда, але це на п'ятому місці. Коли ми говоримо, що є дотримання обрядовості, а радше ритуалу ходіння до церкви, це на четвертому місці. А, скажімо, вишукана українська літературна мова. Це окреме питання, ми ще до нього звернемось в окремому форматі. Це, даруйте, на другому місці. На першому місці духовність визначається нашою спроможністю дотримуватись загальноприйнятих законів, норм, етичних категорій. Перш за все, якщо ми дотримуємось законів співіснування, то це є перший найважливіший визначник нашої духовності. Що це означає? Ми домовилися, що будемо переходити на зебру, і для того малюємо зебру. Домовились переходити і проїжджати на зелене, а на червоне. Це має бути абсолютною умовою, не повинно підлягати порушенню. Якщо ми домовилися не красти, не грабувати природу, не обкрадати наші покоління майбутні, коли ми нашу землю, яка має історичну цінність, віддаємо під якісь комерційні і так далі. Проекти. Є поняття закону, є етика і врешті християнська етика. Ми повинні дотримуватись оцих норм. Це перший, найважливіший. Ти можеш, якщо ти в вишиванці із кошиком переходиш дорогу на червоне, а я хочу їхати на зелене, то ти не є духовна особа. Пані Маріє, шановні слухачі, якщо ви в вишиванці, у всяких інших атрибутах, з вишуканою українською мовою, вимкнете мені в третій ночі під вікнами прекрасну українську пісню, найбільш популярну, то готуйтесь, що вам з мого балкона прилетить слоїк з огірками. І не називайте мене, що я не маю патріотичних там якихось і тому подібне. Ти повинен дотримуватись. Мені все рівно, в чому ти як. Якщо ми домовились, у мене в хаті, там, скажімо, хворі батьки чи хвора дитина, яка що не заснула, а через 5 хвилин ти приїхав і влаштував оцей нічний концерт, і якщо це звучить українська пісня, вибачте, є норма, ми маємо право бути собою, маємо право на відпочинок і маємо право створити свій домашній мікроклімат. Ти втручаєшся, ти його руйнуєш, ти його не поважаєш.
1: Можемо сказати відповідальність за свої вчинки.
2: Ти не відповідаєш нормам, і тому ти, яка би в тебе не була чиста літературна українська, щоб яку би ти музику не слухав, це до духовності не має ніякого стосунку. Ми повинні розуміти, що перш за все це є дотримання норм як етикетних, так етичних, морально-етичних, так і конституційних, і все, що лежить у правовому і морально-етичному полі. Аж після цього ми вже можемо говорити про інші елементи. Як людина, чи часто відвідує могили батьків, чи читає українську, скільки раз прочитав Кобзар, чи там звертається до тексту Євангелія, чи він знайомий, чи він там ходить на прощу, я не знаю. Маса інших речей. Це все буде після того, як ти будеш дотримуватись норм і законів. Якщо ти не крадеш, але рідко ходиш, ну не закликаю до церкви, але ти винятково чесний, товариство, то людина ця є більш духовна. Якщо тебе там може і ти не спромігся вишити чи придбати, бо вони не є дешеві, вишити сорочку, йдеш до храму просто у білій сорочці. Це теж не є запереченням духовності, але можна обвішатися атрибутами і бути абсолютно далеким, власне, від того, про що ми з вами говоримо. Те, що нам так потрібно, те, що ми колосальний дефіцит. І тут, коли ми говоримо про закони співіснування, колективно ми виробили, як ми повинні інтерпретувати оцю дійсність, і таким чином ми повинні підлаштувати свою поведінку. Хай вона мені не дуже подобається, але це є визнано, загально прийнято, колективно усвідомлено, і я повинен теж прийняти і жити. Це, що, скажімо, ми знайдемо в Західній Європі, як ми говоримо про стабільні, і от ми з вами на чому робимо акцент. Перш за все, це є дотримання суспільних норм, етики, етикету, законів співіснування, визначає духовність.
1: А іншими словами, що можемо сказати, подолання відчуження людини від людини.
2: О, а це вже наступний етап, я правда не знаю, чи ми встигнемо сьогодні. Наступним кроком є очевидна система цінностей. Але не задекларована, не озвучена, не виголошена в якийсь там простір, але реально, чи людина дотримується цієї системи. Найбільшою цінністю однозначно є людське життя. Ми повинні шанувати, повинні мати тут в нашій свідомості таке ядро, якийсь стрижень, що це є найцінніше. Подивіться, скільки автомобільних аварій різних щодня. Ми вже не будемо говорити про якусь там проблему подій на сході України, війни, а не про це. Давайте поговоримо про, скажімо, локальні наші обриси. Дивіться, цінність людське життя чи людина, та, яка проноситься попри вас, навіть на скутері, на електросамокаті з величезною швидкістю, і помежить дітей, ну, всюди, в парку. І це є загроза для дитини, для дорослої людини.
1: Не одна людина це спостерігає. Багато разів.
2: Та як спостерігати? Та ви вийдіть на вулицю, за 2 хвилини це побачите. Попри вас пролетить. Але розумієте, що якщо він налетить на вагітну, налетить на дитинку, яка головою до асфальту. Люди добрі. Чи має людина свідомість того, що це він посягає на людське життя? І в мирному регіоні, бо ми, слава Богу, не зазнаємо таких страшних атак.
1: Але ж ніде це не говориться і цьому не виховує.
2: Пані Марія, ну прошу, запрошуйте юристів і інших і про ці деталі, бо це є складник, то є той пазл, який говорить про нашу духовність. Людина, яка не дуже твереза за кермом, він є потенційний вбивця. Зараз в селах, якщо якісь свят та весілля, ми побачимо, половину водіїв є нетверезими. Де духовність, коли ти зараз...
1: Та може вже зараз і нема в тих весіль.
2: Але якщо є, подивіться, яке ігнорування. Це скільки ми маємо історії по селах, скільки людей загинуло, і то маленьких діток. І тут духовності бути не може. Ані Марія, ну не обманюємо себе. Отже, цінність людського життя. Далі, те, що ліпили, берегли наші батьки, діди-прадіди, зробили нам, побудували наш край, і ми прийшли, ми його отримали. Наше завдання його зберегти таким і передати, а може кращим зробити, ну як вийде, і передати нашим дітям, внукам. Подивіться, що ми зробили з культурними пам'ятками. Вони сплюндровані, втрачені, занепали, і як ми коли звинувачували період, який ми називаємо радянською владою, ну так, очевидно, це був абсолютно варварський період, але подивіться, що робиться в наших історичних пам'яток, як плюндрується архітектура, архітектоніка, архітектурні ансамблі. Що вони побачать? Пані Марія, наші діти, ми будемо виводити їх і внуки, і ми будемо показувати оці джунглі зі скла і бетону. І яка там буде духовність в цих джунглях? Чому не можна відсунути оці забудови навколо? Ми маємо поля, які, скажімо, стоять незораними і так далі. Чому це конче псувати от той ансамбль?
1: І тому борщівник виростає.
2: От зараз ми про це. Отже, ми не є духовними, якщо ми не бережемо минуле, нашу історію. Далі, я не знаю, в скількох родинах є перша пеленка дитини, чи збережений там ще щось. Як це легко ми все викидаємо минуле. І якщо потрібно відібрати якусь татову сорочку дідову, вона не займає багато місця. Але ти лиши і передай своїм дітям. Просто тихо, без пафосу, а просто передай, що ти знала, що це сорочка моєї бабусі, і вона вишила своїми руками, коли була підлітком маленькою дівчиною.
1: Зараз дуже модно фотографуватися.
2: Так, ну ми зараз ще до сьогодні йдемо. Отже, ми бережемо це, а духовність тут, не в пустих словах, але чи є в тебе це, чи зберігаєш ти, коли навіть є маєток, де зайві поверхи є і кімнати, і це зберігати зовсім не є складно. Подивіться, як знищуються старі будинки, які ще могли би стояти і бути окрасою. Це робить Європа. Вони бережать, кажуть, камінчик, цеглинку і так далі, що це старе, біля нього будують нове чи стилізоване. У нас є цього? Ні. Ми що? Ми знесли в селах старі гарні батьківські будинки, побудували там оці акваріумоподібні якісь конструкції і кажуть, що це хата файна. Ну, може і файна, але там духовністю, перепрошую, слухачі, пані Марія, ну, не пахне. Ми її викинули і ми не розуміли, що це ще один пазл, який формує цю цілісну картину. Давайте далі. Ми говоримо, що має бути гідність і шляхетність. Це є дуже складна справа, яка культивується, вирощується, формується впродовж поколінь. І подивіться, як часто людина, яка намагається бути гідною і шляхетною, і вона страждає в цьому світі. Вона хоче сказати правду, вона хоче виголосити якісь речі, які є об'єктивними. Але ми бачимо сильний, такий мовчазний, але тихий тиск. І це є у всіх сферах, у всіх соціальних сферах. І ми бачимо, як людина, яка є інтелектуалом, є достойною, намагається жити за оцими нормами, про які ми говорили, вона тихо страждає. Вона постійно зазнає такого, знаєте, ошуканства, шахрайства.
1: Пане Ярославе, даруй тобі, будь ласка, бо гідність і честь не в моді, на жаль.
2: І тут ми виходимо на інший аспект. У нас цінністю має бути правда. І може не стільки правда, як все-таки стремління до істини. Якщо ми свою брехню маскуємо під що хочемо, а ми завжди себе обліплюємо цими атрибутами, про які ми сказали, і намагаємось на всіх локаціях про це говорити, себе на білбордах і так далі подати, ви розумієте, ми просто маскуємо фальш. Правда, вона не потребує аж таких прикрас. Ми про це десь колись говорили, що хоча в Ісуса Христа не були шати, шовк на ньому китайський, царський чи імператорський, дорогих і вишуканих, на ньому була тканина така, десь схожа на мішковину. Але яку вона має цінність у контексті його істин, його вчень і його правди? А той, хто хоче виглядати більш ефектно, звичайно, що він придумує, створює якісь такі фейерверки, ефекти, якісь таке шоу із різних атрибутів, блиску і таке інше. І цей блиск – це часто фейерверки слів, мови, а також такого себе позиціонування там, де можна себе представити біля храму у велике свято і так зайти більш ритуально і показово. Це намагання щось приховати. Правду не потрібно приховувати. Ми якось важко співіснуємо з правдою і істиною. У нас існують такі паралельні світи. Оце є мій світ, а тут світ істинний, коли мені потрібно себе подати як благородного, чемного, чесного, актуального, і за кого потрібно голосувати, я викидаю з ту площину, де є той стелаж, де зберігається істина, звідти щось витягую, кажу їй нею, знаєте, як візитівкою десь.
1: Як малюнок якийсь.
2: Позиціоную. Так, і такий спосіб ми бачимо, що оту, бачите, гру символів, яка відволікає нас. І це якраз свідчить про те, що це не є ознакою духовності. Це однозначно. Ну, кожен нехай вже думає, якось цю одежину до себе там прикладає, але насправді ми говоримо про те, що тут є за вікном. Ми не говоримо, ми не поливаємо себе помиями, якимось брудом для того, що комусь це цікаво і отримує від цього задоволення. Жодним чином, абсолютно. Але ми говоримо про речі, які загально відомі, які ми бачимо, спостерігаємо кожного дня. Далі. Ми пропустимо освіту, комунікацію в навчальному форматі, ми це може бути темою наших окремих комунікацій, але ми говоримо, що ми повинні бути нетерплячими до фарисейства і цинізму. Якщо фарисейство і цинізм поряд з нами є, і ми бачимо, перед нами циніка, ми стоїмо, мовчимо колектив, а там хтось на з трибуни, і ніхто не вийде серед сотні, тисячі, що ти злодій, або в тебе таке-то минуле, або ти там, скажімо, маєш якісь рахунки в тому, то знає все.
1: То ми підтримуємо це зло?
2: Ми цинізм підтримуємо. Цинізм своїм тихим мовчанням ми самі стаємо циніками. Ну, скажімо, якщо десь є там лісничий в якомусь великих угіддях, і всі бачать, всі знають, що він робить з тим лісом. Всі знають, від маленького до старенького.
1: І всі мовчають.
2: Так, але ми зараз говоримо, що громада сільська, коли стоїть і слухається, і не всі знають, що він говорить. І ні, жодна особа, навіть та, яка не постраждає жодним чином, якщо вона скаже, перепрошую, але я бачу, бачив, ти вчора віз там тето-тето, а це як і так далі.
1: Даруйте, будь ласка, пане Ярославе, мушу сказати. Є така пані Роксоляна Хмара, дружина Степана Хмари світлої пам'яті, і вона каже, що очікували в метро під час тривоги у Києві, а одна особа напала на неї, обізвала голосно, сказала дослівно: «Ваше місце на кладовищі, там, де Ірина Фаріон». І потім, коли пані Роксоляна викликала поліцію, всі інші промовчали. Ніхто не сказав правди. А поліція прийшла, вона сказала: «Я цього не говорила».
2: Ну, ми, власне, про це говоримо. Коли ми поряд з циніками, фарисеями, книжниками, які зараз навколо нас, ми мовчимо з якихось міркувань. Ми всі зливаємось в одну єдину масу суцільну. Тому нам потрібно десь, ну скажімо, оприлюднювати в якийсь спосіб, хоч незначній формі, оту неправду, бо ми стаємо на бік неправди. Це є дуже важлива річ, бо ми даємо їй повну свободу панувати. Панувати брехні. Пані Марія, погляд на близьке і далеке. Де обов'язково повинна бути, ви, якщо говоримо про якийсь духовний ландшафт, цей елемент. Коли будують, знову таки ми звернемося, я не маю аж таких претензій до людей, які тут опікуються формуванням цієї архітектурних комплексів, але коли будується комплекс, то потрібно подумати, скільки там буде жителів, чи буде їм там комфортно, чи не зламають вони якихось інших правильних речей, які є обов'язковими для того, щоб там хотілося бути, жити, і подумати, чи будуть збережені ті Франківські озера. Треба думати про те, що буде через тиждень, через місяць, через рік і через 50 ці 100 років, бо будинки зносити – це справа дуже непроста, і щось там інше будувати. То чи думаємо ми про те, яке місто буде через 30 років? І якщо ще років 20 тому в місто виходив, був з таким враженням, що ти не покидав квартири, ти все в квартирі. Комфортне, тихе, відносно чисте, якесь таке воно було ладне. Тепер з міста хочеться додому в квартиру, відчуваєш ці деталі, про які ми сказали, попри ці скутери, загазованість, ну, непродумування маси речей, хочеться додому. То чи думає, власне, та людина чи та соціальна категорія, що потрібно думати і про завтрашнє, і то, що буде через рік, через 10. То якщо ми збережемо оцей масив житловий, і він буде комфортним через 100 років, тоді так, тоді я погоджуюсь з цим. Але я не думаю, то ми говоримо про те, що духовність, наша недуховність проявляється тому, що ми не думаємо про Франківськ через 100 років. Далі, ми з вами говорили, наша земля, яка була теплими руками, викохана, була, ну, символом всього для українця. Земля – це є поряд з сонцем, з Богом.
1: Це святе, дар Божий.
2: Так, і найкраща земля на світі – це не Альпи в горах, там свої позитиви, є вони в всіх куточках країн світу. Але з точки зору досконалості, наша земля найкраща в світі – українська земля.
1: По-особливому.
2: Пані Марії, поїдьте ви в бік, який хочете. Надвірної, Коломиї, куди хочете. Ви побачите джунглі і ще раз джунглі борщовику. Та земля стає непридатною, до неї не приступити. Коли там появився перший той борщовик, то що не знайшлося там мудрості, патріотизму, любові до рідної землі, до минулого, щоб оту одну рослинку знищити і щоб це не плодилося? Такі п'ятиметрові рослини.
1: Це називається байдужістю.
2: І якщо ми захочемо, якщо ми в полях збирали там якісь сунички, квіти, лікарські рослини і так далі, то ми тепер з дитиною ніяке поле не вийдемо, бо там все заросло, і ми не зберегли землю наших батьків. І ті люди, яким зараз років там вже відносно багато, як їх серце плаче, коли дивляться, вони вже неспроможні щось зробити, але дивляться, їм серце крається, яка неповага до їхніх рук, до тої землі. Тому цю ж землю, так як і міста, потрібно передати майбутнім. Що ми передамо плантації борщовику? І ми кажемо, що ми духовні? Може і так, але давайте подумаємо. Ще одне. Ми дурням даємо свободу дій. І чим нагліша, чим якась недолугіша людина, чим вона більш злодійкувата, така, знаєте, підловата, чим вона хитріша і схильна до ошуканства. І ми бачимо, як часто ці категорії очолюють якісь там структури і нами керують, і ми йдемо за ними. Це є загальна проблема, це є проблема не стільки України, це є, скажімо, всього світу, всюди це має місце. Але якщо ми на місці, де люди з дитинства бігали босими ногами з тими стежками, то, власне, ми знаємо, хто просить. рветься, хто рветься, хто робить бізнес, хто хоче купити землю чи взяти в оренду. Ми знаємо, хто там на керівні посади прагне і так, і інше. І ми даємо повну свободу дій людям без моралі, без гідності, без шляхетності.
1: Пане Ярославе, у мене запитання. Чому так багато тих людей, схильних до ошуканства?
2: Зараз характерним є кліпове сприйняття світу. Коли дитина гортає смартфон, пробігає, і вона ні на чому не зупиняється. Це знаєте, на що схоже? Що ви посадите в експрес, який буде їхати через Карпати, такий японський, зі швидкістю там 400 км за годину, і ви приїдете через Карпати. І потім запитаєте, ну як вам Карпати? У тих, хто були в цьому поїзді. Які будуть враження? Але щоб зрозуміти світ, щоб доторкнутися, нахилитись, підійти до цього тепла, яке називається духовністю, людина повинна вміти стати. Слухати, як дзюрчить карпатський якийсь струмок, як шумлять ті смереки, як дує вітер, послухати птахів і так далі. Не так давно довелося йти в Карпати на одну із гір, і там один наш дуже, ну, напевно, патріотично налаштований гід вімкнув динамік, вів з собою дітей підлітків, а я мав такий переносний програвач, гриміла музика, тріщало щось незрозуміло.
1: Дякую, пане Ярославе. А отже, ми про такі ціннісні орієнтири, як зростати в духовності, про істинну сутність людини, вміння бути собою, а отже, про сферу моральності, що ми вибираємо, за що ми відповідальні, і про наші проблеми побажаємо кожному вдумливого життя, вдумливого буття, щоб не зруйнувати себе як людину і не переймати для себе американську модель, а бути духовно багатою нині, тут, на своїй рідній українській землі, скрізь, де ти є українцю, почуй нас. Щиро сердечно дякую, пане Ярославе. Дуже важлива тема для спілкування. Гадаю, вона ще матиме продовження. Це ті одвічні питання добра і зла, які допомагають вилікувати наше хворе суспільство. Чи не так? У підсумку із побажаннями слухачам радіо дзвони.
2: Якщо йдеться про духовне, людина має вміти десь зупинитись, зосередити погляд і послухати, почути, подумати. Цього зараз у нас немає. Далі перестали ми формувати фундаментальні знання. Духовність там глибоко закопана. Це знання не тільки поверхневі. Людина повинна вміти мислити, вміти аналізувати, вміти казати ні, вміти не довіряти, вміти обмежувати якийсь, скажімо, потік тих інформаційних нечистот і самозахиститись, і вміти мислити, аналізувати. Це дають тільки фундаментальні знання. Повинні давати і в школах, і в університетах, у всіх закладах. У нас це відійшло в минуле, тому що зараз ми перейшли на якісь більш оптимізовані форми навчання. Ну і переходимо до таких форми тестів, і ми бачимо дуже часто, що людина, коли навіть яка обдарована від природи, від Бога, вона не мислить системно, бо просто у неї не було це закладено. Ми перестали читати книги, паперові книги, тобто не те, що додали в університеті, в школі. Не можна без цього. Так само, як не можна без міста, не можна без екології, без чистих полів, без чистих рік. І це формує оту базу особистості, той світ, ядро цього світу. Оце є дуже важлива річ. Тому ми граємось словами. І це література, весь медійний простір. Він дуже часто така собі біжутерія. Ну і останніше. Нас зруйнувала катастрофічно американська ідея. Вбила нашу культуру, нашу ментальність. Бо американська модель пропонує нам готувати успішну людину, робити успішно бізнес, вчать як робити кар'єру, і стати багатим, оточити себе атрибутами, яхтами, годинниками, будинками, собаками і так далі, демонструвати ці речі. І ніхто не вчить управлінню собою, не втратити орієнтири, не закінчити життя суїцидом і так далі, мати міцне ядро, міцну родину. Нас цього майже не вчать. А всі оцю модель, кожен університет, менеджмент, успішний бізнес, кар'єра, управління. І це є ще один, вже наразі останній пазл, він у нашій розмові, який свідчить про те, що ми тікаємо протилежний бік від духовності. Всім дякую, всім всього-всього найкращого і духовності.
1: І нагадаю вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Ярослав Мельник, кандидат філологічних наук, професор кафедри загального та германського мовознавства факультету філології Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Естонія виділила Україні понад 300 тисяч євро на підготовку до зими. Книга, яка об'єднує. У Долинській парафії започаткували ініціативу «Буккросингу». Вигода та Криворівня номіновані на конкурс найкращих туристичних сіл у світі. А зараз розлогіше. Міністерство закордонних справ Естонії повідомило про те, що країна виділила на підготовку України до зими понад 300 тисяч євро. Про це повідомляє естонське відомство у соцмережі X. Естонія продовжує підтримувати Україну в підготовці до чергової важкої зими. А Міністерство закордонних справ Естонії надає підтримку у розмірі 340 тисяч євро. Йдеться у дописі. Як зазначається, допомога буде надана через партнерів, тобто через неурядові організації, зосереджуючись на передових районах, де потреби є найбільш нагальними, підтримуючи родини переміщених осіб та українських рятувальників.
0: Новини з парафії.
1: У парафії Серця Ісуса і Серця Марії міста Долина започаткували нову важливу ініціативу – буккросинг духовної літератури. Мета даного проєкту проста і водночас дуже цінна – дати можливість кожному охочому безкоштовно взяти книгу, яка припала до душі, прочитати її, а відтак повернути на полицю для інших читачів або принести натомість іншу духовну книгу. Так, звичайна книжкова полиця стає місцем зустрічі людей, думок і Божого Слова. Адже духовна книга не повинна припадати пилом на полиці, вона має переходити з рук у руки, допомагати шукати відповіді на важливі запитання, підтримувати у складні моменти та спонукати до глибшого пізнання Бога, діляться у парафії. Ініціаторкою створення буккросингової полиці стала катехитка, добродійка Вероніка Угрунчук. Вона переконана, що читання духовної літератури може стати ще одним простим способом поширювати добро та допомагати людям відкривати для себе християнські цінності. Державне агентство розвитку туризму та туристичний прес-клуб оголосили 5 українських сіл номінантами на міжнародний конкурс від Всесвітньої туристичної організації ООН на 2026 рік. Серед них – селище Вигода Івано-Франківської області, екскурсійна вузькоколійна залізниця «Карпатський трамвай», село Китайгород Хмельницької області, геологічне відслонення та каньйон річки Тернава, село Криворівня Івано-Франківської області, культурний осередок Гуцульщини, селище Меджибіж Хмельницької області, історична фортеця 14 століття, селище Опішня Полтавської області, центр українського гончарства. Результати міжнародного відбору ООН «Туризм» будуть оголошені наприкінці року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних УГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архірей закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у четвер, молимося за правоохоронні органи і поліцію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній і святе його ім'я.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
5: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
1: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
5: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
1: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. 50% знижки на транзит і швидший доїзд до аеропорту. Про що домовилися Україна та Молдова? Мир подорожує на двох колесах. В Івано-Франківській архієпархії зустріли італійських благодійників та мотоциклістів. У Калуші на День молоді організують відкритий показ фільмів одночасно на двох майданчиках. А зараз детальніше. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів до кінця 2026 року. Крім того, 17 серпня змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів, щоб скоротити час трансферу пасажирів до аеропорту молдовської столиці. Про це повідомив Сергій Корецький за підсумками розмови з прем'єр-міністром Молдови Василем Тофаном. За його словами, для транзитних залізничних перевезень українських вантажів територією Молдови запровадили знижку 50%. Новий режим почав діяти 10 серпня і триватиме до кінця 2026 року. Корецький зазначив, що рішення має підтримати українських експортерів на тлі російських атак і ризиків для перевезень у Чорному морі. Крім того, 17 серпня Україна та Молдова змінять маршрут поїзда Київ-Кишинів. Очікується, що завдяки цьому пасажири з України зможуть швидше та зручніше діставатися до аеропорту Кишинева. Подробиць щодо нового маршруту та того, наскільки скоротиться час трансферу, у повідомленні не уточнили. Корецький подякував уряду Молдови за ухвалення рішення та заявив, що країни продовжують працювати над розширенням співпраці.
0: Наша архієпархія.
1: 11 серпня у конференц-залі Івано-Франківського архієпархіального управління відбулася зустріч духовенства з італійською делегацією, яка вкотре прибула до України з візитом солідарності. На початку зустрічі отець Іван Стефурак, керівник департаменту інформації та директор благодійної організації «Мізерікордія», представив гостей та розповів про їхню місію, привітавши делегацію в стінах архієпархії. Цього разу італійці прибули до України в межах місії «Мир подорожує на двох колесах». П'ятеро мотоциклістів подолали близько 1650 кілометрів, вирушивши з Кастелазо, Борміда, Італія, аби особисто привезти в Україну послання миру, дружби та солідарності. Звертаючись до гостей, отець Степан Балагура, синкл у справах духовенства та священичих родин, подякував їм за дружній візит солідарності, а також за підтримку України, яку вони виявляють від початку повномасштабного вторгнення, не забуваючи про український народ та його біль. Священнослужитель також передав італійським гостям найщиріші вітання та слова вдячності від архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Своєю чергою представник італійської делегації Лучано Картолано подякував за теплий прийом та вкотре наголосив, що італійці залишаються стійкими у своїй підтримці України. За його словами, вони готові продовжувати цю підтримку доти, доки вона буде необхідною Україні та її населенню. У межах візиту італійська делегація також проводить зустрічі з представниками місцевої влади, церковних і громадських організацій та українськими мотолюбителями. Зокрема, особливим символом місії стала зустріч італійських та українських мотоциклістів, яка може започаткувати нову співпрацю і дружбу між мотоспільнотами двох країн.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші до Дня молоді організовують вечори кіно «Просто неба» одразу на двох локаціях. Мешканців та гостей міста запрошують провести літній вечір в атмосфері відкритого простору, переглядаючи цікаві фільми. Перегляди відбуватимуться на території Загір'я – популярного парку, де гості зможуть насолодитися якісним кіно під відкритим небом. Крім Загір'я, додатковий вечір кіно буде організовано на іншій центральній локації міста, що дасть змогу більшій кількості людей долучитися до святкувань. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії, Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
3: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
3: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часна сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
3: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в наміренні тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
3: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Хто витерпить до останку, той спасеться. І це Євангеліє царства буде проповідуватись по всьому світі, на свідоцтво всім народам. І тоді прийде кінець. Отож, коли побачите мерзоту, запустіння, провіщену пророком Даниїлом, поставлену на святім місці, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в Юдеї, нехай тікають у гори, а хто на покрівлі, хай не сходить узяти речі своєї хати, і хто в полі, хай не вертається назад узяти свою одіж. Горе вагітним і годуючим у ті дні. Моліться, щоб ваша втеча не сталася зимою, ані в суботу. Тоді буде скорбота велика, якої не було від початку світу аж понині, та й не буде. І коли б ті дні не були вкорочені, ніхто б не врятувався, але заради вибраних будуть вкорочені ті дні. І коли хто скаже тоді вам: «Глянь, ось Христос, чи онде?» Не вірте, бо встануть лжехристи і лжепророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Ось я попередив вас. Коли вам, отже, скажуть: «Ось він у пустині», не вірте, як блискавка, що на сході блисне і вмить аж на самім заході сяє, так буде і прихід Сина Чоловічого. Де бо є труп, там і орли зберуться.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Бо встануть лжехристи та ложні пророки, які чинитимуть великі знаки і чуда, щоб, коли можна, звести навіть і вибраних. Бачимо, що кожна людина на будь-якому континенті свідомо чи несвідомо шукає Бога. Саме тому і розвинулося так багато релігій. Але 2000 років тому сталася революційна подія. Уже не людина інтуїтивно шукала Бога, а сам Бог прийшов до людини. Важливим завданням церкви було берегти саме цю правду про Бога, цю добру новину. Ми бачимо, що впродовж історії в церкві завжди повставали різні єресі, різні рухи, які старалися звести вірних з цієї дороги правди, яку об'явив нам Христос. Тому завдання і покликання кожного – пізнавати правду про Бога, знати в кого і в що я вірю, аби вміти передати це іншим. Тому для кожного з нас важливо повсякчас більше і глибше здобувати знання про Бога. Скільки б разів ми не читали Євангеліє, нам завжди відкривається щось нове. Скільки б разів ми не чули проповідей, нам глибше відкриваються християнські істини. Скільки б разів ми не читали тих чи інших релігійних чи богословських книг, ми знов і знов все більше пізнаємо для себе правду Божого об'явлення. Тому стараємося впродовж свого життя пізнавати правду про Господа, щоб завжди стояти на сторожі Христової віри.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

підходить до завершення сьогоднішній день, і після всіх справ хочемо скласти Богові подяку і занести перед Його обличчя наші молитви. Молимося сьогодні спільно з митрополитом Андреєм про добрих українських священиків –

Господи, Господи, поглянь з неба, подивись і відвідай виноградник, який насадила правиця Твоя. Нехай всемогутня Твоя рука буде завжди над цим народом, що його Ти полюбив. Дай йому, предвічний Боже, у кожному поколінні аж до кінця світу, єпископів і священиків святих, повних Твого духа, пастирів і учителів Твого закону, що вміли б незмінно зберігати правду Твого святого об'явлення та з любов'ю навчати і вести цей великий нарід. Дарую українському духовенству ласку ніколи не боятися пожертвування, де тільки йдеться про Твою славу і добро цього народу. Розпали в серцях українських священиків духа ревності про спасіння душ. Відкрий перед їхніми очима премудрість Твого об'явлення і дай їм високе почуття святості того діла, до якого Ти їх покликав. Благослови їхню працю і їхні наміри, хорони від усякого лиха і єднай їх Твоєю благодаттю, щоб любов'ю були одно, як Ти, Отче, із Сином, і Син з Тобою. Амінь.

зараз подякуємо Богові за дари, якими Він нас сьогодні наділив. Дякуємо Богові, що дозволив нам дочекати цієї миті, і просимо прощення за наші провини.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя,

0: як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

до Тебе я взиваю, бо Ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене Твоє вухо і вислухай моє слово. Яви Твою придивну милість, Ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під Твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині, повсякчас і на віки.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

Любіть тих, хто ставиться до вас добре. Пробачайте тих, хто не правий. І вірте, що все відбувається не випадково. Думайте позитивно. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоби ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Якщо тобі скажуть, що мрії не збуваються, не вір цьому. Вони збуваються, якщо за них боротися. Хай ваші мрії здійсняться. Радіодзвони.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

скажу більше. Я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвоник.

0: Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».
1: Як ви, мам, знаєте, стан нормальний?

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бу чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в намірені Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
0: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.